tonight, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.fo. Nu er torsdag.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOBR.info.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling pris.
2: Vars du kvar? Till Algeria.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
4: Vistu tú, at svo gulluglugum bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, etla sjóðhúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasa vætaran byrð allt til svo gulluglugum. Gulluglugum, tofta jack 2, gulluvætt.

Bakur, Banakvöld og Fridtjókvöld frá klokkan 8 á FM 1.

0: Ja, skulle du köpa något jag inne?
1: Jo, men vad är det? I får jag eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
1: Varsågod du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon av bilrökt, kulavensel.fo.
3: Nu är torsk och fan ju

0: Vast du att safaritransport är särfröjningar innan skontflottning? Vi gör att bojet och gynnas dittre.
1: Faxikonti. Släckert oss då.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund. Vi tar var lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun, har bilrökt. kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilder.
3: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sampanda showmen. Ring till Opus att 23 213 eller via hemmasyogara opus.fo. Opus. Samband och jödlom växer.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2, gulle white.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndkjøter opp for deg fra samlet en pris.
1: Værst du kveld? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
2: Visste du at Vensel har plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverste teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærum ötlån Europa og heva tar i fyrjon innan 12 timer? Safaritransport, da nast best ikkje godt nok.
4: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
5: Og i dag klokka halvun trui, vi til Gundadelle. Her blir 36 uvutsjikor pressa saman. I morgen klokka trui, vi til Dungasande. Og sier fra Disnon mellom Norsi Vestur og HP. Lursta av FMI, tutt fotballsradio.
6: Områden sin samstarvi, Tørsana kommuno, Sørvåls kommuno, Farstapilla Fossa og Gulleklubber.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Ja, yeah, Gulleveit. Områden sin samstarvi, Tørsana kommuno.
8: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.
9: Velkommen til Beinleis fotball til FMI. Og i dag snur det seg om det som kallet en av subtopp oppkjerm. Til nummer 3, B36, som teker mot nummer 4, Vujtjentje. Og her er fransormen, Agavis Brynjar P. Jakobsen, Lovertav J. Poulsen, og Rondi Thomasen. Gjørs vel tilbake.
10: Jo, takk for det, og velkommen til Gundadal. Her, mittlån, her er en oppgjøring mittlån B36 ved Vujtjentje, og spiller omfær 16 nå her. Og nu kommer han nettopp inn her på Gundadal, og dette kan bli brek av en dyster. Det en dyster i midtlån nummer 3 og 4. Det på 6 som nummer 3, og et Vujtjentje som finner sin tur før, og at du mestrer det litt, finner jeg skrevet nok stig i senest. Det litt som en fjorda plass. Og hvis du ikke tenker, så jeg på 6 det først, så det Silas Eisensson som mål, så det Simon Solheim, Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson og Bobakar Dabo, Peter Petersen, Jokvan Karason Gullfoss, Jonas Siversen, Bori Reiners Petersen som Lisebergde, og så Heine Vansdal, og så Barstahl Pott Klein. Og Tyre har så gjort en av brøytingen der, til en live og Fastahl Skotsen som bunchen og idé fra seneste det som måtte bestreme, og så en Dabo som kom inn av begynner oppdeling. Og så skal jeg ligge til Vujtjentje og i det eisene, utelignet. Til Barra Reina, tror jeg som er mål. Så det Arnor Brandsson, Jakob Jansen, Jørgen Nilsen, så Sølve Vatnabær som Lisebære. Så det Inge Jonarsson, Aron Benjamsen, Arnbjørn Svensson, Jakob Marsten Janskår, Josef Olason Gleishek, og så det Inge Armgursson. Og der var så eisene just Bereina Brøyting, så jeg antar spalte mot NSOI senast. Det en Aron Janskår som ute av håpen og som sex, så skal han bli på opp i Tyskjelen, ikke vi. Og det en Jakob Marsen Janskår som begynner inn i Tjavutsinje, det en unge leikere, en 20 år. Og det best til trea, det tre distor til honom og Tjavutsinje, beste deltene. Og jeg sa jo Ronny her ved mer, og ja, nå får jeg til å sette Jørg Kloster i Gundadalje, og hva distar min kan man råkne vid, ja?
11: Man kan rokna vi tror jag att Vujtjentje för att göra det är bästa till. Det här frespelet här kommer att lite högt att börja vi. Och det var inte på 60 för en row i röver. Men på 60 ska Röjna få gångt och uppspela särskilt. Jag ska ha gångt och vänkerna. Och i rokna vi tror att det blir mest avhört. Jag tycker att hos ju Mian hon för att klara sig tror att här är ett för ungemans. Jag kan kalla sig Gullfoss som inte är mer än sig här för att han är en kvar gammal som är som minnest. John Siversen som är rakan här. Och så är Ragnar Samuelsson nästan som tre. Så att det är en ung mia och det här blir resten spännande att hitta ett. Och så visste man inte minst. Så vi spår nyligen om hur ser vi värjan till 60 för att stanta nu. Och vi vill gå och börja vi. Men så igen är det först Heide Vannstel og så Mathias Vei Johansen her til skatter, da heter vi mer avstabilt. Nå Bøyre Einers nede i bergen. Så det var reisende over til Sucha. Men jeg vattig og vannet til at det var en løvlig dyst.
10: Og det akkurat sett i gang til, men jeg lukker å si at det her en William Rygaard, en nødvendig Dene som av bunchen til B6-utdia. Han som kommer ned ungdomslinjen til AGF til Aarhus i Danmark. Og han av bunchen nå, men det var spennende å vite om han kommer inn i teateltist. Og her langt... Jeg vet ikke om det ble hotna spark. Jo, det ble hotna spark til B6-utdia og har spalt mer enn 30 sekund. Og det er Simon Solheim som gjør klosj til til å få teka hotna sparket for B6-utdia. Og dagsens domar i teaterlisten til Johan Hendrik Ellefsen. Så da synes alle er ikke klart. Barstad Potle stiller ikke nok så ned vi er. Han vil ha bolten, men det ser ut som derfor har kommet fyrre. Kjem der snitt er ikke en flatt en fyrre. Aron første hadde løp fyrre han. Så gjør det løp så Rutta Vuttjegård Borstor. Og det er seks som samler opp atter. Hannes Agnarsson. Att till Silas, som har långt bort från Silas här. En av dem till Vuccinje. Buta Barstor bort ner, det är Vuccingård som vinner han. Han får döda till inkast, ägstnä till Vuccing. Ja, och det är en åttne Noah Atlasson som är färdig till vänster själv. Så han är helt inte hoppande där, men det är spännande så att Leikar får pröva sig i Jotalanda. Han är bara 20 år gammal.
11: Ja, och det är akkurat rätt i allt den affärda steg. Kanske man ska vara lyssnande fyr, men han är ju prövat en affärda fyr och ta riktigt islycka väl. Nu till fyrna till vänster, så det är alltid spännande. Och jag hade det öjliga gott att sucha att Vuccika beina vägen häver nödja likare att sätta in. Tog att förutsättan tja Vuccika, hon fungerar så mycket väl att lugga köttet här för en på sträv. Jag såg inte annars det klar. Så det är visst det är gott för förska fotboll att sucha och så stäckliga gott för Vuccika.
10: Vuccika röjna sig väl lankar i allvering. Röjna finna Peter. Petersen. Blir så langt gøyen for Atur, helt Atur til Bar, Arena 3, som er malen i Deja Vichinje. Han går an ut, Lærnbjørn Svensson, for han Atur. Går an Arena Mina. Så kommer han langt Baltur, ut mot høyre mot Jaron. Før lagt han nye første siffre, men så kommer Søymen Sola i midten her. Før Bolten av Aron her. Så før Søymen etter vinstre, finnes her Dapo, som han er via vinstre Søye. Dapo er utfordret. Josef, før det til innkast til B6-2. Vi tar inte kött. Så det här är en vannställ som är brann. Korran ut av högre till Hannes Agnarsson. Korran till Barta Pott. Så får Hannes en renning. Barta Pott driver själva in mot mig inne. Så korran till Jona. Så till Peter. Så innan Lechand till Barstall. Men jag kommer så vitt kring i mittlån. Men han kommer så långt väck. Han kommer efter att besäkta det föda beina vid. Så är man så lime. Vinner seg et innkast ut av vinstre. Og det er en boy i Reinerst. Hvis man tenker bare mesterdeltstister vi i beste deltene, så runder han sin 220. dist. Og han en god leikere, kan man si.
11: Boy i Reinerst er øyelig viktig for B6-3. Han er en erfaren leikere, og han har samstundet til herheten vi skal til. Han tror det er øyelig vel at styrer det som er noen lomse. Makker per i han og henne vannstelle. Så det er jo utrolig en lekkere erfaren. Så han er viktigere. Och i B6-tid är det ganska glad för att här var han och i vanlig nästan till att han blir bedrant.
10: Det är B6-tid som har byggt upp här till Olve. Heine Vannstall, Ivet Leboa, Reinerst. Reinerst är långa älver mot vinst till Dapo, Fralik älver i Boa. Dapo släcker han funkt nio år. Reinerst utför att kämpa på i två år sen här. Så tekar skottet. Så börjar på Per i hötten här och Arnbjörn Svensson. Men kämre B6-tid för drattor till Dapo och Simon ut av vinstre. Men Aron som ligger nere, tar på trettelagre, skyter, og så vekt skott. Men han fer så til Maspark til Vuccing. Og ja, altså hvis man skal tenke seg her første 4-5 minutter nere i Gundadal, framvis 0-0, så alltid det heter B6-tid som har nok bolt.
11: Ja, B6-tid har nok bolt, og det er akkurat det som vi råkner i by og har, det at vi sørger kantene her, at det er Dapo av minste søye, og det er Barta Potl av høyre søye, og det er her vi skulle røyne at komme og gjøre en mot en støvende, og så få lagt inn fire hver og gjøre det som spiller mitt fire med landet Peter, skulle tenke til røtte lønningene her. Og det er her vi sørger at B6-tid røyner. Hvorfor ikke du hinner vi ikke ordentlig å komme i gang til enn vi i sånne pressspill, men det er at vi bare spørger noen tog til å gjøre det.
10: Det Det ikke Jonasson som har ringast her til Vuttinge. Nok så valg av i besikset til halvene. Sølverønne bør ikke frem. Det han ikke. Ringast det. Ikke finner noen mulighet. Prøver å finne. Finner noen Vuttinge, men til besikset så kommer mitt lær. Heine som fortar han opp i luftene. Rønner det vinner, men det er skiffre så ut av Aron. Benjamin til Vuttinge så fører han. Du felter, ikke frysbark. Så hjemme Solheim, korsett ut av høyre. Til Barstad Paul Klein. Som temer han. Oj så långt fra oss här så får han helt att ut lobar. Det var Luka via Barstad Pott slapp laser här. Få in Elvring för Sjömane. Ut av högre till Barstad Pott. Bara arena Jussen täcks att gå att ta här attre. Så guppar han. Som är helt en hållande på 62. På 62 är den första siffre. Är det siffre så samlar vi inte upp. Väljer där Karin helt attor till bar attor. Jermkusson som spaltar han attor till bar. Så Reina kör väl anka eller mot höger till Aron. Finner han inte. Fyrt det att linka slipper 36. Jag har spaltat 6 minuter. Kunde att eller mittlen på 6 till Wichink och till er 0-0. Det ser med Solheim som tar en kast. Kastar lagt fram med dörren och finner Ragnar Samuelsen. Så Jim Peter är. Och så ett av Wichink och så vinner sig en kast. Josef klar vi innkastnål. Kastar inn av Mina. Så er det en Kjermkusson som fer han. Hever Inga Jonnarsson vi ser ut i vinsier. Vi er lakker han atter til Bara Reinatrø. Så da Bara skårer vi gjør etter Arnbjørn Svensson ut i høyre. Som er lonke alvering. Så Reiner han finner Jakob. Men han er jo veldig rengsattor. Han er jo veldig rengsattor, sier Dalmaron. Det är väl kanske sitter spännande att veta att det som Jakob Marsten Jansgård kan göra. Att han kommer ju bäst in till sin triadist. Men man vet inte hur man kan få. Men det är spännande att det är så unge läge han får tog.
11: Jo, men det är ju det som är känner Wuching. Det är att det är så unge vi får tog. Och nu är han senast i röjande. Men helt greit är annars han läkaren i Wuching som är mest avhållande av det jag vet. Det är Aron Benjaminsen. Och han spelar högre vankor och öjlig energiskare. Han ränner och pressar alla samtidigt. Han spelar bara ändras i Brea och Sim Solheim. Så duellen är en liten tajr. Hon kommer att vara duellen kommer att vara avhållvärt. Det är inte värre som tar i Sim Solheim och Olof Barasson. Det är tärra duellen. Det är tärra att lycka pennar.
10: Så vänner han sig att ta upp i 6-5. Lankar i Alvin finna Peter. Så ett av Frysbarsk. Tomar och männa till att Peter har haft händerna för något av Richard och den vuxigare. Det frys back in i 600 meter av Wuttinge. Bara renner till som att det täcks här. Gå att höj. Vi är Wuttinge lige för fram ett hör. Ja, det. Så kommer det för bara. Han glöjer ju med han täcker det, men det kommer en halvna. På 600, första och är siffre. Kim Jörgen, Jörgen Nilsen, 6,78 i press här. Det här vinner sig ett inkast. Inkast till Plexidö. Hannes Agnarsson. Tekta stort. Jona, Fjärna Attor. Fåsar efter inkast. Sölva kommer mitt ner. Hannes. Kastar långt till Safir. Nådde Ragnar. Snittar av Vojare. Rönnar finna Peter Petersen. Här kommer Arnbjörn Svensson i mittlån. Från Attelbar. Attelbar att vi är en lankare i Alvering. Helt inna halvorna till AP 600. Heine Vanstad i första siffre. Stötarna väck. Så det är. Så det är Wuttinggård som har lagt han i gör. Jörgen Nilsen. Vi är lakar en Attel Inger. Inga Arnbjörnsson. Vi är ute högre till Arnbjörn Svensson. Arnbjörn Svensson rönnar lejta sig möjligt fram efter. Vi är vänta och spela Attelbar. Barrör. Nokk var næste gær. Og så at du høgre. Hermbjørn. Og Jørgen Josef Fleisek. Stjern 2. Fjern natto fra Josef. Prøver han. Finner sølvene mine. Jeg får opp 600 mitt lån. Jeg vet ikke å samle opp etter. Hermbjørn Svensson. Ivel Linga. Hermbjørnsson. Finner Jørgen Nilsen i mittelkjetten her. Ventra sig här, drever in mot mig inne. Tjena Elvin mot i högre, men så är Mosola med Ulisse. Sätta där på. Tapus Renner är utvara. Jörgen Nilsson kör mitt och fangar bollen av Tapu. Så då vet jag hur ska färga ut ett rökri här. Finna Aron Benjamsen. Kommer att ivla för Josef. Välja kvinna mot mig in till Jörgen. Hör han attor. Till Jakob Martin. Här blir Svensson. Attor till Jakob Martin. Så vi är ivla mot Vinse. Till Inge Inga Ernkusson. Så kör jag det attor runt. Så kommer en lång el för Arbjö Svensson. Ut mot högre här Josef är kommande upp i. Så är med Solheim. Fra lukt värdspel så är med ner. Fanka bort och beina vid Josef. Så kör han tappa oss det. Tappa dreven en meter självår. Finner så Peter. Ut jag vinser. Iver latsen från tappa. Peter vill ha dreven mot mine. Kommer till högre beina. Kommer till inlägg. Så får han lycka vid. Jag bara tar pottslapp här. Men bara arena så kommer ut efter honom. Fick fäter honom. Och här är 11 minuter färdor i Gundadalle och här är framvis 0-0 med på 6 och Wuching. Men av Wuching är det som kommer att synta bättre vid just nu.
11: Ja, det här blir ju spärkliga att sätta färden upp och synta. Det här blir ju gå just när synta bojande och låt på 6 och det går som är av bälten när han löter. Men nu är det så i Alupe och det kan vara att det blir färdigt. Och folk har sett att inkast nu, men det har stått länge till er att Washington ser färgerna spärklig upp och med 60 svär att så det är han regerar sin drack nu, men tempo är inte särskilt högt än.
10: Nej, inte ulötande. Men här är inkast till Washington. Och det är Arnbjörn Svensson som kommer helt till låtna flatsen nästan. Här är 60 att täcka och det ser ut som om att det är bara långt inkast. Tror jag att det är hög i Wuchinga, men när det är kommande helt in i fältet av P6-tv. Han är inte klar han, det kommer in förre. Kommer inte så långt in förre. Blir stod där väck, men Wuchinga tar emot i att år. Kommer ett nummer 3 inlägg från Wuchinga. Så det är Boy Reiners Pedersen som spyr ut av borstår. Han blir helt ivre innan sig ut i att inkast. Det är Josef Gleisek. Som Jesus klarar han till inkast. Vill att tacka det stort. Får han till Jörg Marsten. Järnskor. Borgare. Klarnbjörn Svensson. Får han att ut i högre. Så det var inte gått så redan att gå runt. Sexen Lee som inte ordentligt kommer upp. Väljas att boja sin dörr. Lätta var inte spela sina mittel när att det är backsidan. Arbjörn. Hivlig Jörg Marsten. Josef som kommer helt upp. Högre så gör. Rönn Sölve ser vi en här i Alivering. Blir blockerad av Jonah. Förutom Kasp blir tidigt beina vid av Wichinge. Miska i smitt och holven i Chab 6 och Rönn där spelas in i mittlån. In Jarmkusson. Leit efter mövelagån. Så där Ragnars Rönn är pressan. Som är långt gärna mot vinstre. Rönn finna Inga Jonasson. Hannes Rönn är skärman ut. Per skjuter vi först i allöve. Jo. Hoppas han har gjort till inkast på 62. Inkast på 62. Han har gott värdspel av Hannes.
11: Ja, och det är snart över till Hannes spelar högre backer. Han är vanliga kantspelare, men han är flottare attor med en Barta Patel. Han startar in något framme. Och jag har aldrig faktiskt att Hannes han rycker bättre här attor. Tog jag att han förbrukt sitt speed och Elian Egg för att jag mot Rönt och Väl och jag sa ut mitt land här på att han var 1 meter 18 för att ta i Washington han färre i bälten och han ränner han upp lattliga och han kärmar bälten och snitt ut till att inkast.
10: Så det är på 6 att runda på jobb. Heine Vanstall, Iver mot Vincent och Boa Reiners Petersen. Vi är Iver mot Simon Solheim. Finner Tapo. Tapo som inte förväntar sig här. Han fäller så att detta bort var ut till inkast till på 6 att runda. Josef som har kommit och pressat han är inte ner. Simus Olheim. Klarar vi inkast någon. Jokvan Gullfoss. Josef till. Fjärn inte först i utlöve. Leitar sig in mot Möllagon. Vels har kastat långt mot Ragnar Rattor. Snyttar av Vujare. Så det var inte mycket som rabblar upp. Jakob Marsten. Körlinga Arnkusson. Iver Vujare till Arnbjörn Svensson. Så attor till Jakob Marsten. Och så rönnar det finna Sölva. Fjärra lute, en liten nästing som blir all long. Så kommer sexen i mittlån. Så kommer att Wuchinga i mittlån här, fangar nattor. Och så där har Benjamsen så kan rönnar sig ut i högre. Här får nog upp sexen runt om sig. Släpper kört fram med. Hällar han vågar till Josef och in i elevering. Så det är Josef som utfordrar. Missar han, så det är Jone. Jone som kan fjärra, sätta fjärra till sexen. Han finner så eisen dap ut av vinse. Som en oxlaser, sätter fjärra. Men det är en mot två mån. Tappa vinner seg sikkert sitt innkast. Det det frieste han kunne få på sjur her støvende. Her eit kors her, ferdig kontant av det. Det 0-0 med lån på 60 til Vucing. Og det ikke ordentlig en chans som man sitter ved at det noen mål kommer hver løtt.
11: Nei, nei, det her en liste som starter en øyelig lav og tempo. Det ser ut som at Line Bey har øyelig større byring for hver nøyron. Og vi sørger med et annet her, at hver fin dag på Færbelten, så det tveir, og han røyner skjermene av, så han kommer ikke til å si det en mot en duellen der. Men hinveien, så til at han teker tveir menn ut, kan det betyde at det bare plass inn i mine. Men generelt sagt, så støvende han midtlenes nede i line, at respektet som ikke står, at de har valgt at største stille og rådligt.
10: Arbjørn Svensson røyner bygge opp. Hårene mine, du skal lov vattnet mer. Røyna kjøy vi en sånn kjip langeball til her mot Josef. Finner han, men Josef ikke lagt han nyår. Så jeg vet ikke hva til å døme. Det ivaste øyelig dommeren, men det velger hotna spakle vutsing. Det velger hotna spakle vutsing. Og så fyrer Aron Bermsen til bolten. Så heter han klarer han ut i hotna plasjen. Så kommer vutsing av leikeren frem etter. Atle på 600 leikeren inn i 600 minutter. Det velger etter hotna spakle. Skjønner det her. Kjem det. Kjem fremst stånk. Veldig fyrre. Ragnar ut av bostår. Enda så at du kjøper ikke gang. Ta samlet opp etter. Kjem det innlegg etter. Jakob Brønner snitt av vore med Ragnar. At det ut av bostår. Ja. Ragnar han jo skulle være... Han vært sent i S-senter. Skulle være stund kjøp 6-senter vore. Han skulle være en som ut av bostår kvar for.
11: Ragnar hever hattene og han hever ut av styrkene. Han skal til ut av bostår på andre mat. Og han gjør det akkurat det som han skulle til. Han virker som en skrelle med og fikk han av bøltene vekk. Annars så at det her utleverer en kompensasjon som var vel og virkelig innøver. Og hun visste ikke hverfor Ragnar hittet blir rettelig feil.
10: Det så innkast til på 6-senter. Det har blitt ikke stått til Heine Vansdal. Så det er Heine Vansdal flukter. Men her kommer Jakob. Jakob i midten her. Så Vucinje, fyrir ut atle på 60, det atle til innkast, tidlig kjøtt. Hannes røyner ved langar elvering inn mot mine. Så det er Svimmer Solheim som kan færa steg i vinstre. Det er ut av på fyrst her. Finner han så. Så kører han inn av mine. Så kører han der ut av høyre til Heina Vannstial. Hannes Agnarsson. En Jona, så rundt Jona skjer vi en langar elvering fram etter rundt å finne Peter. Her det en Kjermkursson som er vår Lise, kör han ut till inkast. Hoppas att Peter haft bollen av sig här så till inkast och Vucing. Inge Jankersson som vinner sig ett inkast för Vucing. Inge Jönnarsson. Langt inkast fram efter mot Jörgen Nilsen. Snittar han vågar mot Jakob. Så röjnar han finna Sölva ut och vinner sig med Teori Heine Vanstad Lise. Så spelar han stille roll datter till Silas som är malvärd i det här på 60-70. Fjärn attor. Heine Vanstad. Så en av mina till Jona. Jona röjner få antingen allt men du blockerar och sölva vattnämmare här. Så vinner där kärna istället efter inkast till Vucing. Inkast till Vucing. Miska i smitta halvun till 6-7. Lajtar sig efter flitig och nepa. Det är inte något han kan träffa vid sin inkast nackar nu. Jörgen Nilsen, så finner han der en. Så finner han atter ikke. Her kommer Heine i midtlån. Så finner han atter Peter. Heine Pilsen som samler opp. Så kører det ut av høyre til Josef Gleisek. Wichinger. Så prøver han ikke over langkån kippet. Røyner han se av Silas og vi sindre ute. Men godt prøve, men ikke noe farlig.
11: Jeg hadde ikke noe godt prøve. Jeg hadde det her var... Han drømte ikke en såkalt en flok nesten. Det vil si at en vittlig kjanser som var tilvilt av det og at det her var skål som endte i 5 meter i søgne og en 2 meter i målen. Så nei, nei. Jeg hadde ikke det var så ille klart.
10: Jeg gikk til å si alle vinner kom med sin slutt her, så er jeg mulig at det blir øyelig stor.
11: Ja, hvis du har valgt det her stedet 4,
10: ja? Ja. Så er det på 6. Tjone. Inntil Jokvann. Golfoss, vi är redo vinst till Simon Solheim. Så fyrtar Jokvann Golfoss attor från Simon. Så kan Jokvann köra fjärra. Kör in lite. Plöver rota borstor. Vi tycker samla upp i här siffre. Så fluktar alla bolten ur Vandalaj. Så det är på i Reiners som lägger han i gör. Till Jokvann Golfoss. Kan gå fast. Enda mina till ena vanstad som kommer in i halvan av Javutinje. Så tekar han en meter självår. Vela kör han ut av höger till Barta Patl. Han är så kommer förbi. Barta Patl. Men utfordra. Vela väntar och så spelar han helt ut av vinstjattor. Inom mot mig in i Ersson Boy i Reiners stator. Skår han vågar ut till Simus Olheim. Helt ut av vinstjattor till Tapo. Tapo. Tar utfordra Josef. Vela kör han efter till Simon. Simus Simon vid en inledje. Det är inte Jonasson som stötar till han. Färan borstör. Så lyckas vi på sex att få samla upp att dörr med Vucic och vinnan. Så börjar starsen där Jakob och Boje. Boje vinner han. Kommer han till Heina och ska ta att till Silas. Ja, och här är det 20 och en halv minut färg när du kunde ta det. Och det är 0-0 med på sex till Vucic. Och i löten så ser det inte ut som... Ser det inte ut som några målmöjligt för att komma. Det här manklar sin dörr. Det kan man se, Ronny.
11: Det här är hur som manklar. Och så spurningar om vi så inte lägger målmöjliga innanför de nästa 20 minuterna. Tempo i disken tog ju inte på att men det kan vara att man färger sig här enkelstandard i köknenbrotten och att det så händer också. Men nej, det här är ett rent dyster och i rolig tempo och i halvtid man ser hur så viktigt det är för vi är ju så här i linjen. Det handlar ju om europeiska bossen och för besiktet handlar det ju om att det är möjligt att få kontakt att det är i linjen och i toppen. Så det handlar för allt i världen om här och nu inte få mål emot sig. Kanske fram till Hållaik och så tjockar du i andra Hållaik här.
10: Ja, och som du säger, på sexrunda och Vucingård så runda få sin tur som är fäter i dem, ett av dem, två av dem, som börjar finna jaunläk och jag är, så man kan inte inleta ett center här.
11: Ja, alltså, hvis Vucingård vinner så är man åtta steg att han förlorar NSO i, och till allt är vi kommit kanske inte förnäck till att det kommer att drömma om första plåset. Medan Chapa 60, det här handlar om fyra steg som man vinner här. Så här är en av oss möjlighet. Men annars är det här europeiska plåsen vi ska också om, och det är viktigt för bägge fäder och sånt.
10: Så det här Vucingård så rinner sig, efter vinster så är vinnar sig ett inkast. NJ Jonasson. Tar vi inkastet nu för Vucing. Finn Sölva, läcker att linka. Sätter Sölva att soferan. Så kommer ner att det har gått där. Så här är den här mannen Richard och Sölva. Så här trutcher på sexer där runt om man. Fyr statikspaltan runt om sig. Så kallar Vucing runt. NJ Armkrysson. Och jag är i mot i höger här. Armkrys Svensson. Det är så i makaron John. Det är. Vi väljer tjätten till Vucing. Så där Jörgen Marsten. Arnbjörn, och så finnar det Inga Arnkusson. Så är det ja. Inge Jonasson vill jag få in i Lecce. Men här var det Jakob som kommer sin dörr för sent. Jakob är en två sekunder av Arnes rändning här, så kunde jag komma fram till alla bollen här till att det är Lecce land och skott.
11: Inne kör jag fint, men att det var bara ju klar att det inne kör jag komma och handla akkurat som man skulle. Ja. Så nej, att det här var inte färdigt.
10: Tappo, så rinner sig. Kör att boa, Reiners Pedersen. Så en fällallring. Så kommer Josef i mitten ner. Så det är Jokvang. Kofos rinner att finna och han är framme. Fyra ut i outlet, inkast och vushing. Det här blir tid till kött och stått. Så där blir Svensson. Så Josef, innan mina till Sölva. Han väntar sig här. Spelar ut mot vinster. Klinga Armkusson. Innan mina till Jakob, Martin, Järnskor. Finner Sölva, mittelkättnar. Så kör Sölva till Aron Benjamsen. Aron Benjamsen trätcher in mot mig in i attor. Så chipper han mot vinst till Jörgen Nilsen. Och så kommer Sida skott ut här. Men Jörgen som är över regnstator.
11: Nu får jag nästan veta till att Vucingur hefur possession på 5-0 rysk og til resten tandesta myndi við að segja hann og þess að segja hann að segja hann að Vucingur er meira og anbeltin men það blir bara ekki færligt og tempoi er merkilega lagt í mundi hvað þið vantar frá Vucingur.
10: Så það segir það som Rönns við en langa eða fram eftir vinnar sér svo eftir innkast högt uppi Korsu til Jóna Barsta Páll, innan mína til Ragnar Samuelsen, leggur hann yfir bringinni. Reyns að finna John aftur, finnir hann. Svo reyna að fá Barsta því, svo kemur Inge Jónarsson í mittlinn her. Svo ég er sér fyrir þetta Ragnar Samuelsen sem arbeir harst aftur í aðeir fyrir 60, vinn sérst en innkast. Og rundt nu 25 minutter vi gondet til, og det 0-0 mellom B36 og Vuching. Engast i tidje, finner Peter Pettersen. Røyna slipper mittelen her, men her tvær Vuchikar i mittelen. Så da Vuchikus Røyna skjer fjerde. Heine Vansdal leser at det Og så da Jones som kipper han imot Bartal Pott. Så inn Kjermkusson. Så fjerde han urvandt alai, men ikke så urvandt alai. Jones samler opp at for B36. Vel han akkurat etter til Heine Vansdal. Heine Vansdal, så kom den inn og holde han til Vuchikje. Røyna kjenner den, men en elvering frem etter. Så kommer Bartal Pott. Lykka vi slipper deg sør. Og så det panikkskott her av Vuchikje. Flukta han ut av til innkast.
11: Att det är faktiskt mer färdigt än det såg ut till. Tror jag att Bartal Pott skulle börja häva en 20 cm till. Så är han, det finns skott in. Och han häver ett knallhart skott vid vänstra benen. Så att det var helt så vuxen att det inte kom några på sjur.
10: Röjner räknar samman sen att chippa han in mot Petteré. Färd ut till Maspark till vuxen. Det ser inte ut som att det är P6-lig som backar. Det här var några män här framme. Om nu Maspark kanske kommer stort och det kommer det. Så Ragnar beina vinner fälten honom Petter. Får pressa bar. Det här skjuter långt. Och det är Hannes som samlar upp och slutar Bartal Pott. Bartal Pott som vinner långt uppe. Kommer in i fältet. Kommer förbi 1-2. Och här var Luka vid att Barta slapp laser. Han får förbi 1-2. Trots att Vuchikar är här. Här gör det alls över.
11: Att det här är Bartal Pott som man känner han. Han hever sig även till att bara kunna köra 1-2-3 och så bultrar han i djöknen. Och till att han gör det här slapp fram vid 3 månaden. Och han manklar bara att det allra sista. Så att det här är nog den bästa chansen att vara i det.
10: Ja, och jag har spalt 26,5 minut. Och det är nästan... Han chansen som har haft den till vår.
11: Ja, och aldrig väl. Han var inte så stor till te, tog att det har manglat det sista. Och här är Malmaren klar och han stoppar bulten. Men te att han ger att det rejt fram vid tre mån på andra månaden. Te är så helt greit den bästa detaljen här till och i dessen.
10: Annars är det öjliga gott väver här i Gundadalle. Det är ganska sjål, men här är nästan inte låt och till lutt ut i det. Så det är gott att få på slutet. Klass Bell här, Gundadalje. Och det är Vuchikor som jag finns här frysbacka på en. Onkel finns ju snott. Hällde det Jakob Jansen som ligger här. Men han kommer upp att det nu. Det är Arnbjörd. Sen så ständer klar frysbackson. Vill ha kvart att stått. Kör det ut mot vinstet till Inga Arnbjördsson. Får han efter ut av högre till Arnbjörd Svensson. Så det är Vuchikor som skulle göra en att köpa jobb. Spelar det sjuna mittlen ner i backsidan. Så är det Amor. Amor som gör han över vinse. Röjner han att langa fram efter mot Inga Jonasson. Hannes lägger han i och sitter Heine som röjner att flukta fram efter. Så är det Jakob som kommer för hårt en duell. Fesar är det guldkors. Jakob Johansen. Fesar är guldkors. Tjavutjinje. Kom för sent en duell här mellan Heine och han. Gittet där foten kom in i öknen av Heine Vansdal.
11: Att det här var inte tillfälligt. Det är rättliga grejt att Alderbarn vet akkurat kvar han ska färra. Och han gjorde det och han fick guldkort för det. Och det är alldeles jag förtjänt.
10: Frushback till P6-2. Silas ständer klarar med Boltnån. Det är Atalia och halvun till P6-2. Sitta. Så Richard där upp. Sila som langar han fram efter. Så det är Heine Vansdal. Rönnar langar långt fram. Och det är Dapo som förstotar till han. Men för att det bar. Annars kan man säga att det är FC Soru som har fört till första dag. Så det är FC Soru som har vunnit 4-0 och en NSU-lig. Och B1-1 har lagt det jämnt. 2-2 mot HP. Och B är det så att grejer kaos till offleading. Vi 38 och 32 stio. Och OIF som har 21 stio. Men kan komma upp på 40 stio. Vi sikrar av Vuchinje 17 idé. Så här händer också det här band. Och ett Hebeli som spelar eisen där. Och ett FC Höjvikli som vann och gör. Och kom jant av stio vid TP om nyflyttning av kappingsna. Det är Silas att det. Då är det en långare älvring, kommer in och halvna till Vuchinje. Så där Ragnar Samus snittar av vågare. Och Vuchinje samlar upp, velja koran helt attur til bara reyna trø, så det bara som reyna langa fram etter mot Jakobi. Heine Vanstel, stuta til han, Jørgen teker mot det, så det var ikke grabbalt noen. Koran attur til Inga Jonasson, Vujar mot det, til Ernkrisson, så til Arnbjørn Svensson, så attur til bara. Spelar sina mittlån, som attur bara vid en langa elu mot högre. Josef lägger han väl ner, men här kommer Jakob Karlsson. Går fast som ett långt, kör en langa allvar mot Bartapot. Från diagonalsändning från Jakobland. Spinner han Hanne som går fri, så kommer den läck. Känner den förre. Så ett av sex som stortar till han. Fem så innan det, men ja, det är ju kört av färdlåt, men få inte diagonalsändning här bara.
11: Diagonalsändning var öjliga gå, och Bartapot, han vill så spela atträttet till hans system för så får vi ett bälten i fyra och här är det Peter Petersen och vi får hött och inte ordentliga färdiga skallar till han får 20 meter vid Sojne men att det är en kvarts chans vill säga.
10: Och Gaspalt är 30 minuter nu och Gundadalli och här framvis 0-0 mellan B36 och Wuching och B36 är jag bulten om till Heine Vanstel innan Mina till Jokvan Karason Gullfoss Vujar ut mot vinst till Sömsåla. Som så online, vill jag vänta. Och Ventus kommer Aron Benjamin i mitten här. Så kan det bli färdigt. Det är 2-2. Men så är Simon Solheim som kommer störst att träffa. Men så blir det fält ur Aron. Och guldkort till Simon. Jag halter att det här var en lydsynd för ton.
11: Jag halter att nu såg vi den Aron Benjamin special. Han tog öjliga väl att detta inte han ska göra detta. Det såg vi i distan mot NSOI. Och det såg vi att det nu. Och domaren hoppade på att det var. Och han körde att det nu. Så att det här var väl spalt av Aron Benjamin. Och så det känns ju ojupp till att bli sur när det är särskilt. Men att det här är det som det är och Jesu.
10: Det är så gott en färlig stöva här för Wuching. Det är en god dejpå stöva. Och det är Amor som täcks här frysparse. Kim den förre, kim väl den förre. Men till Boy Reiner stuttar först ett lov väck. Wuching samlo. Så heter Peter Petersen som vinner sig här. Bolton. Reiner sända fram efter och mot och borta Paul. Men här är det inte Jönnarsson som är i mitten här och färs baltan att till bar. Arena trö. Så det bara Arena trö som vill att täcka sin tempo ur här. Ställer rollet. Spelar han i vittel. Inga Armkusson, fyra nattor. Arnbjörn Svensson, fyra nu högre. Vela spelar inte Sima kanske här. Inga. Armkusson, vela tackar några meter fram ett hör. Spelar mot mig in ett salva. Här kommer John i mittland. Så det är Barsa Pottl ut i högre. Barsa Pottl, träckligt till sin vinstabein. Röjnar Lanka Alvur mot Ragnar Samusen. Så det är Wuchinko som kan färra. Men här är Jokvan, Gullfoss kommer i mittland. Färs av spaltan att till Heina Vanstel. Röjner att finna han in i mig i nätter. Och här är Wuchik som går på mittlån. Och så blir Aron Feltor. Men det är fördelar till Jakob Johansson som färger ut mot högre. Kommer in i sexta minuten. Röjner att cutback. Blir blockera. Färger nätter. Prövar skott. Blir blockera. Och så tar Dapo på 60 sekunder för målsatt. Dapo lankar han framåt mot vinst till Peter. Peter för Peter innan. Och så kommer en fin tackling här av Arnbjörn Svensson. För Peter innan från Peter. Spelaren är mina till Amor. Så det är Boy som gör frysback mot Amor här. Sintra och nejot, men det här blir affären Sintemar att och fram.
11: Ja, nu får det Sintemar att och fram. Och vi såg till att nu rent till Aron Benjaminsen att få att reja till Sim Solheim. Han la och hej så förfärdligt hjälp med Alba Tjavushin i kortet. Damen kör Antje och så kör 60-30 i kontra. Och tar det kontra Alba vi över det färdigt. Så sprinklar han upp att det som Antje har hänt och spelar vi er. Så att det här är några onödlor som irriterar mig gränslöst känns så god hon spelar det. Jag vill inte säga att han heter Peter Vesner. Det
10: är Wuchinko som har sett spel igång dator. Arnbjörn Svensson, er mot vänstre. Fyra nattor. Arnbjörn Svensson. Langar han fram efter. Rönnar finna Josef Skleisek. Simon är det här. Så det är Aron som samlar upp. Som Simon attor som är i mitten här. Går väl spela Simon. Röjner att finna Peter. Det är Wuchinko som får samla upp Peter. Spela att till bar. Bara Reina trö. Innan mina till Amor. Mor också ensam attlar. Första spaltan frutti ut till Inga Jonasson. Inga Jonasson. Nu är Jakob Bussar här. Röjner sig att tölja en läck som är sen. Oj, det var lika vi. Det var lika vi. Sila som är för en center ut i malen här. Så verkar som att Inga Jonasson snyter sig inte vid sig här. Och prövar så att en lägg efter målen faktiskt.
7: Att det här var faktiskt ett skott på mål. Och det var och så det gott skott på mål alltså. Det vill säga det är inte hej tidjan syster då det så en silt in trycka. Så att det här var hans sista chansen här till.
10: Och han får lucka på Björn.
7: Ja, det var ett flott skott.
10: Och det är hotna spark till till Watching. Det är Amor Brandsson som täcker. Det var lucka vi att inte Jannarsson fixar ett mål med en nya lumpskott här. Så kommer Jörnaje, Silas kommer väl ut, stotar till hans arm och skottet. Och det blir frispark, Samson då till Silas. En duell här på, men här Silas kommer väl ut ur malen här, fick stotan borstor.
7: Ja, han stotar en isch, han boxar en veck.
10: Boxar en man, ja.
7: Men jo, att han var väl tidigare av honom, och så är det sammanbröst här på en domare till en frispark. Bant och Arlen han skjuter och tar skottet till honom blev blockerad. Det här var att det var en stöv.
10: 35 minutter fær nere i Gundadale. Framvis 0-0 med det besekset av Wuching. Men det här virkar som om att det är vi att komma Sintemar på sur här. Komma Sintemar till mållagaren nu. Så kommer Silas vid en langkund frysparkskott i här mot vinse. Fyrt det out till inkast till Wuching. Mitt av Vettelån. Josef teker det. Leita sig till mållagaren. Kastar fram efter mot mine. Under Aron, han lägger han i gör. Hever Heinrich någon. Heine vinner han, Stabarta Pott som lägger han nyår, spelar till Heine. Heine väntar väl, finner Boa, Reiner spelar ut av vinst till Simmsola. Simmsola langar i Alvring in i halvån av Javuschinje. Dapo Josef, bergast om han är. Dapo vinner han, första siffre. Därför får Josef, för alla väntar för Dapo. Så kommer han till ett inlägg, Stabarta Pott, vid en skott. Det är så lagt upp om, men öjla gott sätter jag över av Dapo.
7: Att det här var första för att Dapo kom i en mot en duell och han vann den så rutligt och han lägger bälten in till Bartal Pottl och röjner att flukta och till riktigt att flukta i positionen här på en och han flukter den så på honom men att det här var nästan en färdig stöva.
10: Måsback till Wuching. Bara den är så klar att täcka Måsback här. Så är det lite låt där som rutlar bälten av strykene men... Det är inte några låt som förstår några fotbollsspel här i dag. Det är väl inte mätt. Så kommer det. Kommer in långt fram efter mot Jörgen. Så det är Barsta Pott som finns utan. Fyra ut till Outling, Kastle Wuching. En Jönarsson. Det räcker så gott att hitta att det kommer till dig på stövn här. Och inköst och allt det här. Och så är det också skump här och regnar samman sen och Amor och... Domaren ska lycka få ett hos här.
7: Jag har alltid ätit tvatt för att sitta här där. Alltså att du färdar en hånd i ryggen och du läcker det som om du blir skåten. Alltså, det är inte det vi känner. Att man är så latt via detta. Men det är uppe något som blir moderna.
10: Vårdsjögård. Jag har stigit inkast det och så kör jag runt. Finna så här målen i mine. Läcker natt och linka. Kör jag där vi är ett bar. Så det bara vid en lang gathering in the hall of 160, Hannes Jörgen börjar som alla. Så det är inte Jonasson. Fram mot Jakob, Boy Rennes Hector. Så är det siffrigt av Wuching som samlar upp. Så kommer Ragnar Samuelsen i mitten här. Per Fjadrunon. Rennes faller fram ett år. Och så är det inte Jonasson. Så Rennes vid en lang gathering fram ett år. Men han får ut till allt inkast. Till P36. Och så Atalia i halvet. Hannes, korsstort till Heina Vansdal. Så fluktar han fram ett år. Arby Svensson. Ja, fluktar fram ett år i snjär. Så det syns Solheim. Så det syns ping-pong här vid hötten någon. Men det är på sexen som får lagt han i år. Sysselade. Rönnade att finna Bartal Pott. Och inte Ernkursson. För fjärdrar honom. Börjar ordentligt pressa honom. Men det släpper väl oras pressen här. Då är bollen till vänster. Tja Inga Janarsine. Kör han till Amor innan mina. Mål. Kör han vågare. Ut av vinse till Jonarsson. Kommer det till en lek till Jakob. Spår han fält i ryggen ner men nej. Jag vet inte. Det är han hört. Alltså hade han duell med två läkare. Alltså det är inte mer det.
7: Det var en ganska vanlig duell. Och jag sa att jag bor över allt annan blöjer vid Jakob. Att han läser det inte. Men i skilda väl. Det här var ett straff. Och han kunde jag finna. Så det här skattade sig i stöven. Men det var inte. Och damaren körde helt enkelt inte.
10: Rattur innkastlip 60 mitt av öllan. Og grunda nu skjøttesne. Fjörde minutter er vi grunda del og framvis 0-0. Mellup 60 av Wiching. Her er det ikke stått til Jona. Så det er Sølves kommer i mellan. Så kører han skjøtten av mina til Aron Benjamsen. Så sitter han fjerde. Släpper på i Søyman. Prøver han skott nå. Han skjøter han fjerde og i målet! Til Aron Benjamsen som baltar ut i rattere og han jeg vet ikke, han 25-30 meter ute fjerde han selv vår og han teker skott utgjør deg som atler og han fjerde ja, høyt i venstre gjør 1-0 til Wuching i Gundadale fjerde måter lagt dør han kom mål
7: ja, det her var helt og svarlig godt mål det Aron Benjamsen og i fjerdebelten så cirka 40 meter av malen og han teker trekk frem etter og besetter den bakka, er du ikke fornøy og til fjerde mann som er noen mann og

0: Eina fyrir det har vi kunnat att det är en fralug om alle. Det sätter gång dator med 62. Utlösning mot Solheim med vinst. Kör fram efter mot Ragnar Samuelsen. Får lagt han I gör. Stoppar ta pot. Marta Bott, Ragnar på fältet, fördelar. Marta Bott prövar sig för skottet. Han får svinna här, får ju så väck skott, men... Men Marta Bott, han vill ägst nu I ena kampen här vid några skott. Det kanske är någon flott och vanlig ägst.
1: Jag vill ha tjauvan, men att det här var så optimistiskt. Han är kanske 45 meter åt han fyrde och han knallade till. Så blev det för väl med svinna och han rakt med aldrig. Och så var det så fick jag till tidsna ballman. Så nej, det var kanske inte så väldigt klökt. Men nu man besäkter det till att hoppas jag blir center. Tui at man rysjer at tæpla dystin. Ja, rattla greit. Så man skal opp og bjør hos ikke av nu.
0: Det mat for Lovoching, og det vi tidsje. En av den som sikker det, det Jone, men så kommer Lovoching her I kjefret. Og så kommer Hannes, og så etter Lovoching av bolti. Øyla etter fremme her, der vinner en av vinner bolten. Blir ikke lagt nye, men så blir han lagt nye av Jone, kjefret 62. Rönnar han affärar för boys, släpp för boys tvär och bär just öjlig för botten här. Så Rönnar lankar I allvering mot Dapo. Josef för skallan, att du utlöpar. Låt varje spela av Josef här. Så en långt gupp från bara arena tror jag. Boy Reiners vinner han. Så kvar upp 6-0 mot vinstre. Så med Solheim. Låttar han mot Mina, mot Peter. För lagt han nyår. Så det Jokvan, Hannes. Hannes för att boy 1 2 shoulder här. Så blir det Einar Sten John och så lång. Och så vill vi checka kors han nu. Är vant alla. Hela vanstel. Stuta till land. Vill checka är chefre vinnan. Amor med långa rum mot Jakobe. Men hela vanstel han nu läst ja och han skärman ut till outlet inkast. Han ju bara säga men hela vanstel är öyla ässe tror jag.
1: Hela vanstel är han hela vanstel han är I först I helt av kappingen och han har Störst är värjen akkurat som hon ska styrast. Och här är inte chans att värja taget och är kommit in utav så kallade danger zone till att se helt tatt till fältet. Det är lika den här genialiteten kör en Benjaminsen som är så bara Johan. Vi har ställt dröj med högsten och han kör det som har värjt över månaderna av Linn och Bavon. Men värjan kommer 60 hos det är månaderna bättre. Steg är månaderna bättre än vad den gör det sig här I senaste tvärdistner.
0: Så är Så det besäkser det inne I mine, Ragnar, går han högt upp, Barta Pott. Röjnar att vinna sig här, vinner sig sin inkast. Hannes, attla jag täcka det kött, men väl att boja. Går han så att du till Heina Vanstel, blir pressar av Jakobe, allt han väl fra sig här. Så man tvär om sig och missar han där färdigar stövet. Sölve vattnämmar, ut jag minns det, kött inlägg. Blir blockerad av Boa, Reiners Pettersen, fyra spaltan till Hannes Agnarsson, Bojar Ragnar Samuelsen. Så kör jag ta kött ut av vinstret till Dapo, kött spelar på 63 nu, fram in ut av vinstret så tar Dapo som utfordrar Josef. Reiners släpper på Bojan, släpper inte först I Adlöbe, hemma han så är det inte någon, startar en mot en här, så finner han sig med Solheim, eller Reiners finner han, blir blockerad, fyra till Adlö inkast, blir titt kött av Symene, in till Jona, fyra nattor, så attra inkast på 63. Men här var lycka vi att han anstalt, akkurat snacka om, här var lycka vi att han missade en öjliga fejlar stöv
1: här. Jag bestämde akkurat rås honom och så ger han en fejl här på en till att han missade bälten till Sölva, till Sölvi han är snilter och han lät sig klumpa av honom. Och så kommer det här fejliga stövan som tog bättre för B60, inte blev mer än en fejlig stöva.
0: Så kommer ett inlägg från B60 på Stota Petre, för så synar jag. Och akkurat ut till Hentor så runt och går 45 minuter här och Talvan säger en minut eka. En minut lagt några träd här ur Gundadale. Och det är Masbach till Wuching. Och det är 1-0 till Wuching nu ur mat på 62. Vi är normalt från Aron Benjaminsen. Kämmer Masbach helt under halvorna. Ragnar först I Adlöve. Så får han lagt han nyår, Ragnar ut högre till Barta Pott. Vi lagar han efter mot Johannes Agnarsson. Och så vågar Silas. Silas kör han ut mot vinster, Boy Reiners till Stator. Kör han helt ut av vinster till Simon Solheim som såg I makaren John är ute I vinster. Reiner han langar fram ett runn och finna Dapo. Och så är det var Tjunker som vinner sig ett inkast. Kommer in I ritchen av Dapo här. Josef. Gleishek. Klarar vi inkastning för Wuching. Vi lär kasta långt fram ett hör. Jakob, oj, tydligt att bli kasta.

0: Da flytter jeg av her. Først alle ikke. Her holder jeg går og i kontadelle. Støvene er 8-0 til Vucing. Vi er normalt som nok så sent inn i fyrre alle ikke. Jeg dreier meg mål fra Aaron Benjamsen. Og ja, men nå er det ikke så takket jeg har stått sammen om enda fyrre alle ikke. Det er 8-0 til Vucing mål på 6-2.
1: För det första halvtid är inte att 1-0 lyser på sydligaste gången har varit. Det har varit för Jöla Jönli. Men månader har berättat han att Wichiger har Aron Benjaminsen och Theo på 60 och inte. Och han färd hade här ena ejablicke och han hamrar den där bulten upp i trykanten från kvar man hade varit. En 20, kanske 20-25 meter. Att det är nog ett av bästa mål i att se i följande och göra. Så att det var återhärdigt för Sila. Så att det är den enaste månaden har varit all linjen vid Sia. Annars är det sista gången vi såg att ta en fisk i halvet tog med kanske första 35 minuter var i lavt tempo. Här hände inte att sälja en äck för vi öliga fag i chanser. Det var omklart och väldigt, men det var som ärligt minnet här. Så har vi i ferien sätta Sinter upp i det sista 20 minuterna. Och vi begynner att få att här som jag vill kalla er en subtoptister, det som Hero Simonsen kallar det. Men att faktiskt alltid är det snedisten är väldigt tjejligare. Det är inte förrän det syns tog något när det kan bli hända. Och hickar man alltså statistiken så har rakt det inte vi att expected goals är väldigt särskilt högt. Det har blivit öjliga få skott och på mål som har rakt mål ramna. Men Washington har Aron Benjaminsen. Og han har skaffet dem en 1-0 lærsle, og nå har vi ikke kunnet det akkurat her til å bli høyene.
0: Og jeg har alltid gledt at jeg har vært søst i årene i fyrre holdet fra Åkbaen her i Gundadalle, og gleder til 17 holdet, som kanskje har vært mer spennende og mer tempo. Men det herfra, så er det 1-0 Lovosting og Gundadalle med løpet 6-7, og også suttet at du her i Gundadalle om et stort kvarter.
2: Og i dag klokken halvgen tror jeg er vi til Gundadalle. Her blir sex utsett i Uvutjikor pressa saman. Vi morgen til gans rui i vita dungasande og sier fra Disnon mellom Norsi Vestur og HP. Lorsta av FMI, Tutt Fobosradio.
3: Områden sin samstarvi, Tjørsana kommuno, Sørvås kommuno, Parsta Pilla Fossa og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.
3: Områden sin samstarvi, Tjørsana kommuno.
4: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.
5: Og tar bare fremste oppflytninger kandidatene i første delt. Her var vi i dyste og i dem. B1-1-4 mistes de av heimavetle mot HP. Det var så leis at Rove Wilhelm Fossabrik ved Jaunar for HP ved en brossbarske ta 2 minutter var etter av vanlige like-tøyene. Annars var det et kjølmål som sette B1-1-4 gang til 1-13 minutter. Holdet stod han hver 1-0 til B1-1-4. Daniel Mørkere, Jaunar for HP, ta 2 minutter var ferdig av 17. Holdet ikke. Og i 3-3-20 minutter var det Erik og Tenk, som Jaunar som leie B1-1-4-8 ved en brossbarske årsaken. Og så måtte enda han være der Rove Wilhelm Fossabrik, som Jaunar for HP ved en brossbarske. Så det enda er 2-2. Inni og i del, mittlen B1-1-4 og HB. Hinn oppflytningar kandidateren FC Sorøy tar vunn og stasjer 4-0 av NSOI ved Løtjen og i Ronavøyk. Olav Gottfred leie FC Sorøy av 8.5 time av affæren, og bænt undan stedjenån så økte Hans Frujur Møller til 2-0. Ta nødje for som nått var lekter, så økte Padli Hannesen til 3-0, og i tøyene dommeren har lagt av træt, så var det Oliver Renéson Thompson som stedfeste 4-0 siren tja FC Sorøy og NSOI. Tepe som under truste av Stia Talvene, og Erebert Malmånen fra en og nye flytningarplosset, tar spela i Heseløte mot Ebbe Streime ved Stora. Her det 22 minutter lekter, og TP Rota 1-0. Det Omar Sheikh Ali som har lagt TP 8 i 13. minutter. Og varme kjelte og granadester ved utfløte Jerry og folkla 4 klokken 16.30 klokken 16.30. Her UIF teker mot Vujinje. Ujar vann FC Høyvig en sera tøyende 3-0 sier av B6-3 i Gundadalen. Roy Jakobsen, Sjure Jensen og Ingold Tverfoss syrte fire at FC Høyvig var 8-3-0 i Stedtjennom. Og helt mot disse enda så fikk David Høgnason videre pynta om Ørslide 4-36. Og støvann i første delt, B1-4 FC Sorøy, litt enn og greier oppflytninger Kås, B1-4 8-liv i 8-3-stiden. Nummer 2 Vikingur vi 33 stion. Nummer 3 FC Sorøy. FC Sorøy tar hava 32 stion. Nummer 4 UF 21 stion. UF kan komme på 40 stion ved sikre av Vikingur. Nummer 5 36 20 stion. Nummer 6 NSUI 19 stion. Tepe om tar klare at vinna i bestemme så kommer tar eisen opp av 19 stion. Og vi har kjent av plass nå. Nummer 8 HP 16 stion. Nummer 9 FC Høyvøk 16 stig og 18 stig Ebbestreimur vi Tjei Stion. Så får vi da sånn at Gustav Gonkur her. Vi takka Lyka nækra løsningar nå og akkurat leie, så vi frasøkken atter ved 36 Vujtjengur og her 1-0 til Vujtjeng.
6: FM 1, Tvitt Radio, Tvitt Radio.
7: Færa Express-stafetten til 6-7 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykk at det renner blåså ved å melde deg til Færa Express-stafetten og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
8: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
10: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo
11: Det var tærløs vindøy, settes i samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0000. Gulluveit er det best.
12: Kvikkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichne. Knäsande boilet, flott och gott. Blöjn alltid och kom först. Eichne.

0: sen samstarvi til Hørsanna kommune.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Så færre vi i Gundadal etter. Det 1-0 til Vujing mot B6-støyder. Kjersvall, Ronny og Brynjar.
3: Ja, takk for det. Ja, her kommer der så smått inn av Bøtlund etter B6-støyder Vujing. Ja, Støvann, vi holder ikke noen her 1-0 til Vujing mot B6-støyder. Og ja, på 60 här skulle jag så tar så så in nu att spela om man mot om man vill här som är hemma Oscar nere och kanske att jag kan göra några mål för 60 TV men ja och det ser ut som om att på 60 för Jerry så den första utskiftning på vägen nu till sätta hålla ek till Berke Petersen som är kommer och KO som ska in och så tjocka allt hem kvar det är som ska ut men ja Heine Vannstel, som ferdig ut, så vet ikke om det kommer akkurat der. Kanskje han har hatt noe som er så litt snått.
4: Jo, men til å være denne takten som vi så i andre, som vi råkne vi gav til russlytet, og så har det vært noe som et payoff, jeg tror.
3: Og så etter holde jeg, så kan man, jeg vet ikke hva man skal si, at det skal også komme sin nummer ferdig.
4: Her skal man ha tempo, fra besektivet, så vi ikke kan ha det akkurat her som det blir her, han. Så vi ser i andra hållet gäng på samma hållet som fyra hållet så det är fullt för watching. Men på 60 ska en två gear upp minst och bjöa av och få tempo som inte högt upp är att watching kommer denna runt.
3: Det är så börjar här en lång kall för på 60 och kommer långt till att färdliga stöv här. En läck för Dapo, Luka via planen och så är det Jokvan som prövar sig skottet. Så där blir så rötta på stör. På 60 samlar upp, Boje, Oha. Så Jokvan kör med till att Aron sitter för vill sitta för att få en elvring. Men på 60 är shoutar av bolten att dör. Arne Jakob fikk jeg alle hverandre, han her bolten til Aron. Så kom på 600 midtland. Silas, hever han her, lykker etter det. Hekne Holve. Børke som kommer beint inn av steget her, som Heine Vannstad ved her. Børke ved han finner alle frem etter mot Ragnar. Så snittar han av vågjere mot Barstadpott. Men han får helt ut av til Maspark til på 600. Men man ser nok at det her langt i alle for verre kjettene, og sitter en Ragnar som snittar av vågjere. Men det er jo ikke ordentlig etter sin.
4: Nei, det besøkt sett vi røyner er at spillene i bakgrunnen, hvis vi ikke kan lykke sin høyt, og så får vi seg rente og veldig nær til. Man hever i kjøtet en manns her ute i Søyenån, og i Barstadpål og i Dapo. Men det er jo ikke lykkende til nå. Jeg hadde ikke begynt å se så fruktelig nekkvar av hvordan her velten i bakgrunnen og i forholdet. Men at det her er hvordan er et vopp man hever, hvis vi ikke kan lykke sin høyt ved Søyenåttes kjøtt.
3: Til besøkt så røyner seg frem etter. Få oss et innkast. Miska smitt av halvende tja av Vucinje. Hannes Agnarsson. Sender her, leiter etter møvelaggen. Kastar han frem etter mot Ragnar. Han kommer helt til Petter. Pettersen. Og så fer han ikke ordentlig. Finner seg nærkjøkene opp på plass her. Han fer ut til av til innkast til Vucinj. Temer han ut til av vettelen her. Så det er ikke Jonasson. Langkunger seg frem etter. Så da, sexus kommer til her, Børke, så fer han til Barstadpott. Røyna får en av Dapen i mine. Så da har han Jakob Javusin som røyna at få han fram etter. Men her er det Boy Reiners som gjør han under temerhalt. Leder bare bolten for at til Silas. Silas teker han så opp. Så er det på sexus som Atto kunne bygge opp, Atto fra Eknolve. Kan han jo ta høyre til Børke. Vill jag kan åter till Silas. Utan vinst till Boa, Reinerst. Vi är rätt som Solans, Reiner som Solans ger en långa elvring. Josef stuta till han. Och så är det Jakob Marstnes och Unges kan fjärra. Och så blir Feltor av Jakob Karlsson Gofoss. Och Frysparken slipper inte att få löjt av för att sätta igång till Bain. Men ja, det var löjt Frysparken.
4: Ja, det var bäst en rotla, ja. Han var stittlig, så tog ju sitt av att täcka tomater. Och det är inte mer än det. Frysbergs var inte den särskilda störst. Men nu är på 60 gånger på tjånatter, ja, som grund.
3: Så där blir Svensson. En diagonal, Elving, fram efter mot vinstre. Röna finna Jörken. På 60 vinnan. Så är det Jakob Marsten, som täcker i R-siffre. Finner Inga, Jonasson. Så Jakob Marsten, Janskor. Vänster är rundan om Barta Patl. Och så finner där väl det där här. Amor finner Jörgen Nilsen. Drev mot mig inne. Karin helt ut och höger till Josef Gleisek som kom några meter fram efter vi. Så Jan Enlek. Och där blir nästan lucka vid Färlott. Och där blir Leisa Baltor och så ändrar han i målen. Han ändrar målen. Jakob Jansen överlagt. Watching og 8-2-0 her i Gundadale. Og her ikke spalt mer enn 24 minutter. Og jeg vet ikke, hatt det endelig kommer her, og det var slags farlig ut, og så midt i hele, så jeg vet ikke hva som lyser det mal her.
4: Jeg halte man kan lyse det via til et innlegg, og ikke rota vekk, og i stedet for jeg rota det vekk, så fyrer det på et først, og her en watchinger, og i en mot en duvelli, og på en eller annen måte, så fyrer han til Jakob Johansson, han får lykke prika og abelten vi står ut av, så han spekler og rotler inn, dekst ut i strønsene. Og at her var en verge for at det er på 6-3, det er ungenivium til han, altså. At her bøttet skulle ha sparket til himmel, altså. Det gjør man ikke, spiller på tvers, og så at det her til å gi virus litt. Og nå motbrekkene kjøpt 6-3 tung.
3: At det så ikke tamperians der skulle jeg få av, hvis det er at få han på sjur her i det. Men nå kjøpt 6-3, det blir jeg etter. Kom an denne, ok, støv her. Petter Pettersen legger han til Jokvann. Karlsson, Gullfoss, Rønnsjø skottet blir parkeret, ender ut i vinstet til Simon Solheim. Simon Solheim, Rønnsjø, vil rettegge Jokvann, Gullfoss viser etter, kommer et innlegg, fremst. Pust i rota, ikke rota, bortsett vant av lei, samler på 6-0 opp, og så er vi 3-siffre, så er det at du bortsett ikke rota, ur vant av lei, så får jeg på 6-0, han atter av føtter, Børke, Bartapot, Hannes, og til Jona, finner vel det ute her ute i høyre, så er det finner til Hannes atter. Så kan han Rønnes jo skott, ja, prøver reisen i! Han fes over synen, ja, men her var velkommen til nere Chab 6 i høyre synen her.
4: Ja, det her var en halve chans. Hannes Agnarsson, han ferdig til sist skott av belten og kanskje en meter i omalen. Og tiden nok til som i måneden mellom Witching og på 60 i det, er at i Witching er første chanser så skårer man, og da på 60 er første chanser så skårer man ikke.
3: Och jag målade som jag skorade, han håller kunde la nästan av Vettlund och fick snittan en färg här, men ja. Och grund av halv trus minuter. Och här är blivit 2-0 till Vucing och Guntadale och i måte på 36. Första mannen kommer Aron Benjaminsen och så såg han ifrån Jakob Johansen. Inkast i Tietje Vucing. Tone vinner han till 36, så där Ragnar snittar av och gör i måte Peter Petersen. Misser han, så da vet ikke hvordan han kommer motsatt. Men her leder Hannes ikke når jeg kan slippe for å bo i. Han vinner han 4-6, kommer han til Børke, og så kommer han rundt. Kommer han helt til Silas. Silas, vujere, i ur måte vinst, jeg, Simon Solheim i stedet. Hever Arne ikke noen, men han finner Dapo. Simon renner i blapp. Dapo vil ikke ha spillet det. Men han jo Jokvann Karlsson, så blir han felter av Arne Benjamin. Fischer er frysbakk midt av vettelen her. Til P6-2, Bøye, Reiners Pettersen, sender klarer. Veler at showdown også langt, inn i halvene, så vet ikke, tøkker mot det. Men så kommer der i R-skift P6-2, Peter Pettersen, så får han lagt den nye til Jona. Og så er det vinst til Dapo som starter høyt oppe, så kommer det innlegg. Men her er det ikke går i første i Adlove, så det er han som samler opp at det er fyrre P6-2, ut i høyre syne jo. Her er Barta Pottes visser her, fyrer han ikke for Barta, så kommer det til innlegg. Så det er Amor som skyter han borster ur vandalei. Og så det er Jakob som fyrs lagt han til søgn. Spiller han til Inga Jonarsson. Atter til Jakob. Skallar han innan mina til Sølva Vatnemar. Så vujar det ut mot Josef Skleisek som kommer fram vid. Velar kvar atter til Sølva. Og så alltid der virker som der velja spela rundt. Arbjørn Svensson, Ivet Linka Arnkusson. Valt ikke at teka og køyra tempo opp her for å alle opp. Valt helt at køyra sunna midtland her i verdikjettene. Arbjørn Svensson, tøkket til Amor. Amor vil gjerne langere røyner finne Aron Benjamin. Så fer han pressa Simon. Men til enda vi at han fer uttatt til Malspark til B6-2. Blir tidsi beina vi inn av Boa Reiner som inn i firmerden her. Spill Silas som lange bolter atter mot Ragnare. Han snittar han atter nu, han vinner nesten hverja luftduell. Det mangler bedre søsta til å få en leisam bolt i djungnån. Men så er det Jørgen Nilsen målsatt, som inn i seks som utfordrer Hannes. Hannes fyrir prikan ut til Hotna Spark til Vucing. Hotna Spark til Vucing. Hotna Spark til Vucing. Og som han teker støven her, vi er Ørslet ned, så kan Vucingen komme opp av 26-tid, hvis jeg heter Heltes her. Så kommer der beint at han fyrer B6-tid, som jeg var 20-tid, mest av deltene. Hotta Spark skal tekes, men det er go toy hvis det er på støvnene. Så ikke helt hvor det er som teker han. Samme gjør, det er Vuskingård som er brått av spark. Så kommer det. Kommer veldig fyrre. Og så blir det stuta, Vuskingård. Og så er det leisbolter, så blir det boksa. Og så slipper han ikke ur. Og jeg halter nesten til her. Nei. Ta for å måle, men her blir det frisk spark aldri til Silas. Men ja, bolter var ned nå, men det er koldt dømt. Og ja, det er frispark, det er ikke mal, men at det er så rett, jeg vet ikke. Råkan fjøren i 16 minutter.
4: Ja, men det her var et frispark til malmann, det ble dømt at han nå er et hotna, og vi vet ikke lengt fra, vi ser ikke hva det hendte, men belten endrer i malen, og ta, hvis det er dømt mal, så er det bare kjoldmal.
3: Og det er så tidsje, og det enda så helt der at det ikke bare regner, tror jeg. Som så langt han under halven av tja B36 så det B36 røyna fanget han Arnor som ferran i siffre så røyna Vitsjøkka fer fram etter Jakob Jansen hever Aron Bergensen ut høyre ferran jo kommer han i 16 minutter trekker til vinstabeine slipper ikke for å bo i boa han stedet stender i ære veierne Aron fortsetter driver inn mot beinene så blir feltet oi så lett fryspakke at den jo. Jeg hadde ikke tatt Josh Nagel og det her, men det er fruktpark. Og vi energiserer vandamikkerstøv.
4: Ja, og jeg endte ikke med Kjølman til å si til at han dår øyelig vel å få oss fruktparken, og da fikk han atter. Og ja, jeg hadde ikke skjedd mer, tror jeg at jeg hadde sagt nok.
3: Men dette er så godt en øyelig gåver møvelig her til Vuchinje. Og her som også er så godt, så ser det ut som at det er 100% et venstre bein fra Aron Benjamin sine. Det är Ivers inte en löt ju. Det är kvart en 20 meter väck från malen. Så det kunde nästan inte. Det ligger akkurat till vänster benet. Och det är runt 5,5 minuter. Och det är 2-0 till Vushing. Mål på 6-2. Och här är en möbelajtje för det. Och det är det blir så tid av Aron. Men för så långt på om. Jag har inte gått ut detta. Men det är väldigt mål i förra löjtje. Det har skått här.
4: Nej, han är för himla högt upp på, men han är ju finns det viktiga målet, det är det första målet, så att det här ger kanske inte snygg. Och annars så vet jag hur det är frysbark.
3: Det är så tidigt jag kött, målsparke. Där på färjan ute i vänster, Röjna släpper förbi Josef. Så Josef vinner han, och så tar Aron som befälter för frysbark. Till Vuching. Josef Gleisek. Sen är klar här, och nu med en hepa, en så suttje akkurat nu. Ja, det här är tvär. Här är en Leibor, Gottesen och en Gittle Samuelsen som standar klar här av Sjölinne. Tja, fjärna damar någon. Det här standar klar till att komma in. Så tack komma. Kommer nummer 2 och 3. Nummer 2 och den 3 utskiftningen till 60 för att komma nu. Så här må jag få bröjtning och ger. Det här verkar ta som. Så det är Jokvan. Karlsson Golfoss. Driver in mot mig in själv. Släpp förbå en tvär. Så missar han det sättande. Ja, Arnor. Men på 6 samlar upp attor, så tar han ut i högre, 30 för Bojörken. Så sätter han fjärra, kommer långt, tar vinstar minst en 20-30 meter. Så fjärran borstar pottvissar, han sätter en av. Röjnan sätter han nummer 2, och tar Jaren Eisen, stickar Texas till skottet! Han var lojka via borstar pott, sätter han upp i hjörne. Men det är alltid nu en sån stöva, en sån typisk stöva borstade. Men lojka och tackar lojka utskiftningarna här. Till nummer 6, Simon Solheim som fyrir ut. Og Gittle Samuelsen kommer inn og hansar av sted. Og så lykker vi da hva han trenger her. Det er nummer 24, tja, med 36. Barstall Pott, nettopp som er fra Lykkan Chans. Så fyrir ut, og inn hansar av sted kommer Leiv og Godsen. Ja, hvis du ikke tenker stund til Barstall Pott. Han har øyelig godt trekk av 18 av Barstall.
4: Ja, Barstall Pott, han fær bøltet, og han hever tveir under Nomsi, og det ser ut som han kjemmer helt, ja, men han lykker altså for han skått, og han fikk kanskje en 20 centimeter opp i iver av kjernen, og hvis han ikke har gjort det, så er han fær bænt inn i hotene, og at det er kanskje det som er måneder nå, på 36, og Vuching ikke det, at han i Vuching fær sånn skått, som at han ikke har Aron Benjaminsen, og i fyrhold ikke så fyrt det inn, og at det kjørte her ikke har Barstall Pott ikke, og nå skifter det ut, så vi ser ikke mer fra hånden i det.
3: Så det er på. Så den får en sån här en herra langt gjaldur mot venstre rinna fóanna men hon fyrir til átlu maðspartlu vutsing ja, altså jeg skiljer ikke hvor bara potlu fær han er en av de mest essunti chop sexu du så jeg kanskje her er okkur vi hans Jósefs nye veit
4: nei, jeg vet heller ikke men til som mann fyrir mann at Lav Gudson kjem inn fyrir hann og så Kittel Samuelsen fyrir inn og høkra bak og i stein fyrir Sim Solheim og til jeg skiljer man kanskje bedre til Sim hever det guldkort og spelde beina i vrja og Arne Benjaminsen og som dømingen akkurat nu som linjen kjent omar nere akkurat nu så Sim ni vantar fyrir at få a gulta trött så til jeg skiljer det
3: så detta var tjugor Jokvan Karlsson Gullfoss Rönnkjö til vinstre så kjem Josef i midler fangar han av Jokvan Så detta Sölve Vattnamar så läcker han till så innan mig inne. Kör han ut av vinstret. Till Inga. Spelar innan mig inne till Arnor. Och så är han lycka vid att missa den här från Ragnar. Och han missar den här. Ragnar vinner han. Så det är Joni. Innan mig inne till 62. Men Peter visar han nu live reisande. Och live var inte ordentligt vi på här. Så här är alla vinstna ut av högre från Joni. Men... Det är en kast till Wuching en Jonasson. Och där viskar som att det kommer lite sen mer låt här nu sett någon läs.
4: Ja, lite sen mer och det ligger långt sett rött. Vi hade det i Wuchinger. Vattlet det vänt ut med dansen i och det ligger på efter vattnet och sol efter.
3: Så där Ragnar, Finnur Hannes Agnarsson som är kommer spela vänstra back nu och sett någon läs. Finnur það upp og utur vinstri, sem eitt innlegg, kemur heilt aftast. Kemur slunga, men eitt gott innlegg frá það upp og manga bara með og kemur úr hér. Og svo kemur þetta útskiftning hér. Til nummer 40 sem fyrir út, til Jósef Gleisegg og nummer 12 kemur inn og til David Alujarenda. David Alujarenda kemur inn fyrir Jósef. Og til Mads Bartle Wuching. Och det ser ut som att det är en man för man. Han kommer in och högra batch.
4: Det är man för man, ja. Och det är en av de unga som inte kommer in nu. Appasoner och Niklas och Lujar ändå så alla.
3: Så matpartiet kommer helt ut mot vinstra innan mina. Sexer lägger nio. Och så är det syftet att subsexer som körra målsatt. Rennar finna dap och attor. Så byter han också vant av min kär. Han vill lagt nio. Lycka vi att ha på slappa en chans här. Han värvade bollen in ute av vinstre. Han är över två mot en här och han vinner så här är det fruspark. Blir fält det här. Han har nett uppe sin här Nutja som har kommit in. David alla gör det där. Och det här kan då gå och stöva för på 6-7. Här fick det på ta mesta på 7.
4: Ja, han har varit tvärmans om så han kunde inte få annan än fruspark eller inkast. Och han får fruspark. Och det ligger helt ute i svinne och kanske en 20 meter från backlinjen.
3: Och det kommer så nu, främst stång. Läs på oss och snittar till den där. Lycka vi har kommit till skott här. Och han förs ut här till ja, inkast till B6. Det är helt ivrig i hotnaflatsen någon. Så lycka vi har man nästan hotnaflatsen så tätt är vi här. Och det kommer långt från Gittla. Det kommer långt till förre. Så det börjar jag ska sätta vågar Wuching och fyrst i alla vi har suttat upp i Arles runnen tjota. Vi har svinnat det här. Och det blir massbart av Wuching och det är massbart nu och Wuching och runt 2-3 minuter i Gundadalle. Och stövan är 2-0 till Wuching och emot B6-7. Och är det minnen och halvet om jag spelar efter nu för B6-7. Så det ska hända så ska det hända nu. Det där var just tjockare utskiftningar.
4: Ja, det ska hända när jag rättliga kött och det som händer nu till er är att B6-7 har sett tempo upp och det är bra och Wuching ständer och tecklar motor. Hinvägen så har Wuching klarat att mista en av två målslässle i senaste distemålet i NSOI. Vi har sett inte häppnat till NSOI-kövande och till häppnat hade jag inte B6-7 har jag suttit till. Så Wuching har visst akkurat det här vill jag ha.
3: Kjemel langt inkast fra Leivur Gudsen, rundt og finne Petor. Og her bytta vel, kjær vi av her. Ja, vi sutter ikke alt hvor det men til en verre lagare. Til en kjærnkursun halte jeg, som får skjerma Petor vekk fra bolten her, og fyrir han ut i atle masbakk til Wuching. Godt verspill her av Inga Armkursun. Bara reina Richard Kloss til en et masbakk til Wuching. Nu täljer B6-runnen här till det som Aspersen täcker så öjla något tog. Vi råkade tog till att tälja.
4: Sjallan detta tog vi. Och att det här är något som man faktiskt har gjort hur ser det mest av iron och spelar på 60 du ger till. Och det är särskilt att jag tar ju många framför för Malmen och pekar sig. Och om inte annat så fortäller man domaren att det här att det är det som händer. Men jag råkar bara inte veta att det går ut.
3: Men fjärpar på 60, det här följer kanske det som också ger. Det är på 60 liksom över ökt om tempo i och det här verkar som att det kommer bara mer och mer av botten som tar fram.
4: Ja, och så är det bara trubben på 60 att det är ineffektivt. Man räcker inte målrammen och om man inte räcker målrammen så är man heller inte mål.
3: Men det ringas där till Vucink. Tappes DJ. Och sitta Jakobsson och Insta på Leis här. Och så fäller han Hannes Agnarsson. Och sitta Hannes som vinner sig ett fryspask. Tappes DJ stort och kött att ha på ena myna till Jonah. Jonah var gör det högre till Leiv och Godsen. Leiv är från Evil App från Gittla. Vill inte tacka vi. Och så ränner han själv ut av honom. Inkas för tid kött av Vucink. Så kan själva färre till vinst Kjolvor. Gerard Tulljen lägger till Jakob. Och så lyckar vi. Och Sila kommer väl ut. Slaser Boltor. Och så tar fryspark till P6 in i 6 minuten här. Ja. Här går Jakob in i Silas. Men jag halter inte att det här vill vilja. Hans ger också chans att Silas kommer ut där.
4: Jag halter inte att säga kvart att vi är så här.
3: Men det är så fryspark till P6 till Silas som kommer. Det här var ett... Ett inlägg från Sölva som kom här, så var det jag. Och så är det rekord! Nej, så är det rekord! Rekord till Jakob, va? Jakob.
4: Så säger jag lugnt det som är så, att det här var helt korrekt att han lät foten hänka till de fyrt vännerna vid Malmannen. Och han räkade Malmannen. Och jag ser domaren. Och jag råknar vid att förra blivit det som vi vill säga här till distan. Att jag lät han bara om sig hänka. Men att det är för, och Jakob säger att det här, fyrfyr när han körde att det här mot henne vannställ. Och nu fick han så här upplysen.
3: Jakob Johansen mål 17 till 2-0 för Vucink. Hever Finches här ett rätt kost. Han fär ut av Bötlund nu. Han har Finches sett några goda kost. Och Silas ligger än här. Jag vet inte som jag skulle förklara att det var det här. Här bottar ur vinstre. Så vet jag Sölve som blev sin laser. Kommer en inledje. Och så vet jag Jakob också laser i fälten. Och Silas kommer ut. Och fotron häxter till Jakob in i Silas. Och Tusch är lagt igen för att sätta gula korset. Och nu är Aime och Minja, vet du inte?
4: Att ha beinläs rätt allt.
3: Skippa igen ganska gula korset och beinläs rätt.
4: Ja, beinläs rätt.
3: Oha. Så här är akkurat hänt här. Jesus har inte orkla 100%, men... Men att det blev skift från gula och så direkt att beinläs till räckor. Så är vi akkurat värre här som domar och det här huset, ja. Men nu är jag med och minne och nu blir momentum bara större till 60. Det där är Fincha Lusin Tiatja av Distermin, sett nu vart?
4: Ja, det är 50 mot 30 och nu får man sucha om 60 färdiga på Sjolus ner. Så Wichiger har visst så främsta man, så nu råknar vi att man lägger sig mer atter och spelar på kontra. Och vi råknar vi att det är rättliga näck vi får gänka i till Arne Benjaminsen och i högre suget till han är öjliga tjauter vid bulten. Men det ser ut som om att Jörgen är färgen upp av topp och Theo här har flera spel inte nu han färgen är ute av kanten så han kommer att mangla sig av Wichinger och Amin.
3: Det här är så spännande och som du säger så är en tvåmals Lesla, hon tar färdigaste här i fotbollet, det är femman till ena mål, så får man blåvat honom och nu får utskiftningar komma av Wichinger, så att Succi klarar så går sig Filip Djordjevic i Rhein. Som ständer klar här, och en Jakob Norröj, Wilhelmsen som är kommit från KOI, han har spalt vid Epstremi och Bjottus 4 läge. Och han nyligen är chef till Vucink, här har han just skjort med alla lycka till ändan av 2028. Och han är en 22 år gammal, alltid menar bestämt. Så är det en 3 här, jag har alltid nästan haft Kajli i Barstadstovet. Så därför är Gerard Brötingar nu och är doktor för att rotera lite.
4: Ja, det som förhändrar nu till att George kommer in och till halvt på bösten och att Jakob Willensen kommer in till er i värjorna. Så det är rättliga tydliga vuxningar att nu. Det är rättliga röjna att kontrollera den här resten här.
3: Det är så att börja attor och Silas till bättre för han är han kommer upp attor. Och här är 8 truss med något färg när du kundar det här till 1-2-0 till vuxning. Vi måste på 6-2. Men till vuxningar som är i med och minnen nu. Det här är mest Jakob, Malskötan. Och på 6-2 därför är det jobb. Börke, langar jag längre fram efter mot Ragnar. Snitt, röjna snitt av vågare. Blir väl höv och bolter. Så då har Ron Bremser kan vara motsatt. Röjna sätter Hannes av, men Hannes hev och skvajs till färerna. Hannes sätter han ägstning av. Färan ur Rå, så färer han bolten ur Rå. Spelar att det till Silas. Skar han till Boa. Boa i vänster. Hegge Beinais framöter. Penny Jokan Karlsson går fast. Och fjärparen är här, ja. Här börjar, nu börjar trummen att komma. Man har så nog till det, men nu börjar man höra till det. Kommer en långgall för Burke att du måste ta på. Han lägger han ligger i sexan minuter. Så då rinner han tillsammans till skåten, men så kommer han in i mitten nära Vucic. Så börjar han höra duell där och Vucic och vinner sig där fryspark. Trinche Jannarsson som kommer väldigt harskt och ger, men jag vet inte. Ja, man kan säga det.
4: Ja, det var en kämma stöter till er tvärman som hon drar på. Och han får ett gott kort för det. Jag rakt i huvudet om han helt rätt. Han lade bara en hinch för lunch. Och Vucic, han lyckar. Och han känner på att lyckan löter. Men vi ska lägga frysparken och vi börjar som ett till att vi ska gå upp en affär. Och det är som Sucha Miller tror jag är att det är trött upp det utsynligt som kommer.
3: Det är nummer 9 som får ut. Det är Jakob Martin Janskör som får ut. Och nummer 6 som får ut. Aaron Benjaminsen. Och så kommer Kai Leo i Barsta står vi in. Och det är en Filip Djordjevic som kommer in. Och så är det att säga. Det är nummer 6. Arnor Brandsson som får ut. Och... Så är det en Jakob Willensen som kommer in som är nettopp kom från KS. Så här kommer Kyle och Filip Djordjevic och Jakob Willensen in. Så nu är rocken ut affär och röjna av er redan hem.
4: Ja, till och med nu tänker jag att det är Arno Benjaminsen ut. Och det betyder så till att visst jobb i sexhjul skulle kunna klara det. Det finns ju sig två mål i att så är det alltid inte vuxen hos Nekvass. Vad är det vi?
3: Nej, det är det.
4: I rocken vi att... I rocknar vi att här födas i rummet tryckar. Så i att det blir 60 hyvets kvinna och säljer färger här till distan. Så jag har alltid Vushinger här till här som jag vill ha det.
3: Och det är frysbart till Vushing i 16 minuter av timon. Och här var spalt här och fjärs och en halva minut. Och det är 2-0 till Vushing. Mot på 62. Så kommer frysbart sig från Bare. Kommer in av Mina till Jakob som nettopp inskiftar. Så en duell här med han och Ragnar. Med ett ringkast till P62. Jokvan. Läkaren till Hannes Aknarsson. Hier ut till Börke. Börke är mot högre. Till Gittla Samuelsen. Börke att så färran. På i Reiners rejs när han väljer att tagga några meter innan Mina. Så kommer han vågar ut till högre att ut till Gittla Samuelsen. Han är ju fär. Han är fär vid känslan på bruggarna. Men så missar han det här opressar vår. Och Vucic vinner så här ett högt inkast. Nej, på 60 fick inkast allika väl. Det är bättre för han.
4: Ja, det var aldrig att bli blockerad. Och han rycker ut.
3: Så det är Boy Reiner som rullar på jobb här till vänstra. Kör på 60 väck, Njolve. Tätcher några meter självår. Kör med Njolve när Vucic inte. Hever Hannes viss här. Vill att tacka vi. Tycker Hannes. Hänger med själv Tätcher till högre. Kör med ett inlägg. Kör med det förre. Så börjar stuta. Men det är Leiser Boltstatik in i 60 minuter. Och så kör med det skottet. 60 kommer att skott från Peter Petersen. Men färre ut det till Masbart och Vucing, men det manglar bara det sista till att man kan säga att nu kan de bara komma.
4: Ja, det manglar det sista, men det manglar det viktigaste. Det är att skåten kommer inte innanför målramarna. Och det är det som är utroppen som kommer till 16-18. Man kommer till att se halva stövna eller tre kvart stövna, men att du inte räcker målramarna så blir det inte färdigt. Det ser sig självt.
3: Det är Masbart till Vucing, Barry, Arena 3. Stegur, Stegran, kemur hælt inn hálfuna til P6-ri, herta Ragnar Hextur. Til P6-ri, setta Dapsson leggja nýjur, men hann fyrir út í á til innkast og Vucing. Mitt af öllunum. Og svo etja, David. Allaugjar enda, stundi klarar við innkastnum. Rauðin að leita eitt möguleikum. Phil Djordjevic er að rauðin sér flýtingar. Kaileo, Phil Ferran. Og svo etja Jóni. Til P6-ri, svo vinnur hann. Spelar Hannes och Jone och Boje. Där finnar väl det alltid här bara. Spelar Vucing. Och så är det Boje Reinerst. Långa äldre mot Dapo. Dapo lägger han nyår. Men han tomar hon. Och det är stadig 4-3 possession till Vucing. Alltså. Men jag vet inte. Det är inte när jag syns sådana. Jag hälsar inte på sexen. Att vi ser mal kommer så förskall som att det är på sexen så får det.
4: Ja, kan ni ut till att Wichinger har önskat att skulda skumta sig vid och det här är heller inte skulda när jag hämtar tre att få att trea mål här men det är, jag får inte ta lucka distan då men Wichinger är så mycket väl organiserat att det här sagt att skumma välja ta hem som var 2-0 och till resten till här som mynten tog på och nu så jag vet att på 60 för att bruka det senaste skott i Bursne här kommer en dubbelutkjöpning av treat och jag såg till att David Biskup Steven Andreasen ständer och bojar som annar och så kommer den här danskaren William Rukort in Eisne.
3: Alltså nu är det Danon?
4: Ja, och han är en targetman till oss, han höver aldrig bara och till ånden är ju med här för man ska kanske röjna eller känna inlägg in till han. Det som är avvärt är kvar i förut och är kittet till John Sears över annar och kvar i förut för Rukort att du inte ser.
3: Det är så spännande att veta, men det är så sista skott från 62. Och här röjnar där bergast om man, Wichinger, Kaleo. Röjnar John Wendig vinner sig ett inkast och i medan Arnda ska däka så kommer utskiftningar. Det är nummer 11, Peter Petersen som förut. Inna hans har ställt kämmer som Nutsche, Dianon, William Rikard, Nutschandra gammal. Det är nummer 14 ut, Jokvan Karlsson, Gofoss och inna hans har ställt kämmer David. David Biskupstø, Andreasen, Eistus Balti Kovi, fram undan på 60. Det var spännande att veta om Thatcher, Minora Geranagamon, köp 60 fram ett år. Det är på ett vinse, Seto Filip och Kaili och jag. Körlboa, helt ut av högre till Gitta Samuelsson, också ensam Adler. Det är nog plus affärer fram ett vi. Tekas nu flera meter självår. Tekan live vi ser, till Evelapp. Leivor, prøvd for Sjolvor, misser han så, men han fer så ut av til 4 mål for 62. Han fer helt ut til hotna spark til 62. Og grunnt av 45 minutter, nå er vi grunnt av Dali. 15 minutter etter av vanlig lektøy, og støvann er fremvist 2-0 til Wichinger. Vi måtte B36. Så kommer det. Gjørnar Sparche, kommer han vel inn førre. Han lykker vi at Leivor fikk faktisk skrua inn i målet. Bare regnet til å måtte boksa ned ut etter hotna spark. Enda etter hotna spark. Likker akkurat til vinstabene til Leivor. Som han hokser en av unta vindos der her ved. Han likker måtte nere ved det. Så han kan få et øyelig skrua. Det kommer så. Det kommer rett skrua. Det kommer veldig fyrre. Behøver etter Ruta Borstor. Urvan Dalai. Og Jørgen Nilsen. Etter hotna spark. Klippet 36. 3-8 sparkar jag innanför 30 sekunder nästan. Efter Leivor. Leivor går sen. Rocknar sig efter att skruva. Efter innanför Maljar. Kämmer efter den förre. Och så på det. Så lyckas vi att släppa. Men han färs ut av hinnemänna till Mats Bartle Wichinger. Men ja.
4: Jag ser första två låg ganska oisotatt vid Malmö. Så att Malmören han fick just den väck fyra fyrna. Det hade mest färdliga damman. Och den nästa till Leivor snyggt att skalla väck. Tre fyrna till Röjnen att räka i bakrum. Alltså vid det handlade stånsna. Och här får han i rum alla spelaren och ut till Malmöspark. Så att här var det tre intressant hotnadspark. Men för på 60 var det inte nog.
3: Malmöspark är tidigare bara att regna så. Röjnar kvarande ut mot högre Kaileo. Han fär så helt ut av till Lingaslip 6 och tar täckat av kött. Han är stäckat av kött. I vill börja Petersen. Och jag är ut högre. Annars ser man allt med färre. Och han är kommande hit efter sig någon förebrande livfällare. Och så är det bara Röjnar så. Så fangar en boss som är B6 och Röjnar sig fram ett år. Det är ganska goda tog, det är ganska öliga goda tog att det kommer till det här att kunna stöka rytmen i köp 62. Så langar han fram ett år och Börken har ju stackaren ut av till inkast. Får ett inkast till Wushing högt uppe av 62. Det är David Alloyer ända, så det går. Finner Filip Djordjevic. Här kommer Börke vid Sundervärdsspelet, för alla värdsspel. Fär korslan ut till Malspartlet på 62. Och tack har öle kött, tack har stått. Till Jona på Benavion. Jona texar, när jag möter Kjolvor. Vill så stöcka bollen och spela i till vinst till Börke. Som över Hannes, Agnarsson vid Sjöjnare av Särvinst i Mejon. Fär han efter av Hannes, så kör jag där ut av högre. Boy, som flushar sent långt upp mot mig in här. Så live så färd han ut högre. Han missar han. Han missar han så där inte Jonasson som sätter färd att jag vet inte. Sätter han nu som sätter han sitt till Filip Georgievic men blir så långt och så kommer Silas ut efter honom men han haltar öjligt. Han haltar öjligt där. Alltså det ser ut som det ser ut som han har duellen från förra han har ju tittat skriva han helt.
4: Att det blir inte duell. Att det här blir en grovt trusper som går rätt kort.
3: Och det är Börke som är bygg upp att du är vid Gittla Samhalsen. Gittla Samhalsen kommer in i halvan av Javutsche. Finner Ragnar. Tar skedan ner till David. Så helt ut av vinst till Dapo. Spelar gott sina mittel nu. Dapo utfordrar. Ser man till inlägg. Och inlägg så kom det till Färlott. Han kunde komma in mot ballen här men han kunde finna mer på sjur här.
4: Att det var första skott.
3: Halt det då?
4: Dapo har skårat 2 mål utifrån snärvinkeln här. Men han prövat att nu.
3: Men det är Måspark till Vucheng. Måspark till Vucheng. Tojan hon gäng och bära Vuchinga till Vuchinga för Dail som nu är. Så på det tidje. Tjejmen också mitt och Vuchinga är först i alla vinnan. Så jag har fått att lagt han nyår, Filip Georgievic. Så lägger han Sölva, så rör han Sölva att snitta han vågare. En sändning till Jörgen Nilsen. Här kommer 6-0 i mittlån. Börke och Gittle Samhalsen. Arbetar så ute i höger så här. Spelar så blir Gittle Samhalsen. Spelar fältre, jag bara, jag vet inte, jag vet inte hur att vinna så här. Frusberg, jag sa inte hur det
4: är. Att jag sa inte slett.
3: Nej.
4: Men Gittle ligger nere och Frusberg är dömt till Vucheng. Och nu ser det ut som att ja, Jotberg röpte in vad det så hänt där.
3: Han lägger så helt och så här skulle se. Han heldur sig så hött, jag gör att han är illt, men jag tycker inte att han är illt. Men han ser ut till att han var väldigt illt.
4: Nej, men jag ser vuxen att sitta i tjånen och det jag tror på är att det är väldigt akkurat att se sin rollvarslut ut.
3: Förhoppningen är inte hänt, men jag hoppas folk är så god som kommer den här banan och hittar ett dörr. Det ser ut som om att det är Gittle Samhalsen som ligger här. Och jag har runt han och fors med nåtter här. Och i Gundadalle, och det är framvis 2-0 till Vucheng, och i måte, P36. Och det är annars. Det är annars 2 äror distor i mästardalet inte, ja. Det är Ape som kommer att spela 4:45 och det är mot Ibestrej. Och så där skala i kväll, och tjej i måte B8-trush. Och här som distoren, han börjar att ticka till ändan. Nu är det bara 20 minuter efter. Men åkerfär så går det så lagt att det här åkning vi. Gittle Samhalsen tog bättre än han kom upp efter. Men han är färdig ut i avvattlen akkurat nu. Det ser ut som om att han är kommit färdig sig. Och så är Frusberg till Vucheng. Och det blir flytt igång. Det blir sett igång nu. Stittning till Jörgen Nilsen. Kämmer i 16 minuter. Men han är över stater. Han är över regnstater. Och så är det Silas. Så får jag täcka det kött. Täckta stött. Till Börke, kött ut av vinstret till Hannes Agnarsson. Och jag vet inte att Lisa Sletch kommer upp. Tar lite att boja, lite kompakt. Sexade det, Hannes röjner en stittning till Dapo. Finner reisen Dapo. Och han var reisen i början, Rengstedter. Han var reisen i början, Rengstedter. Men annars har jag fått in i allurin från Hannes. Så är det bara rena så Vucheng så tackar sig gåva till Jatr.
4: Ja men här är det så ständigt överst i båten som man så att man är framför på hända matan och det är mankla tutsch om notter så ska du röna att bruka stiga tog som möjligt. Så är det väl omvänt så är Silas görs att säga med så att det här är bara spelreglerna där kan du. Men han tycker att omarna kommer upp och han till nyer.
3: Ja. Whatever så tycker jag. Timmer högt. Langt inn av halvunna til 6-2. Vet ikke hvor snitt han var gjøre. Måte Filip Drinovic, vet ikke Kyle Leo og Filip. Georgievic som finner ut at det her. Han kommer til et innlegg, men her er Ronjon. Og så er det Gittle som temer han ved brinkene til Silas, som tekker han opp. Her er Ronjon inn nesten til, vet ikke, til noen innlegg her. Det kommer ikke noen fram vi. Så er det Ahtor, P6-2, som kan gjøre akkurat. Så kommer han til denne her nødja. Nykort. Kommer han ut av høyre, setter han i av, så er det Leibor. Leibor som trekker mot vänster, sätter en 2-3-3 av. Han vill ha straffe, han befälter. Men det är Hotna Spark som nu är. sex år ska han väl läs mina teater han blev helt rätt på en. Men jag vet inte alltså för mer luktar det lite sent ganska.
4: För mer så att det ut som att domaren han ser stövna och han reagerar på ena vägen sida att det är straff och han är tattar vi en vit så är det inte ut för att han är rätt. Och det var helt så här protesterna så vi rakt ner i SNV att 60 den är samt vi och då vi att han är rätt.
3: Kommer alltid spars från Leivor. Kommer väl den för att skruva och spela stort av vilket är första att löva. Ut vandalaj. Och så är det snö William Rickard, Danon, så är det nästa på Boy Philip, Djordjevic. Släpper han så inte här så här. Inkast till B36 och Gaspalter tror ju för sån halva minut 2-0 Wichingen. Kjetil Samas ständer klarer till alla inkast, inkast. Det kommer här snö, kommer främst stång. Ragnar Rönnas detta vågar men det är Wichingen först i Atlas rötta borstår. Så då Philip Djordjevic kan sätta fyra men det släpper han inte för Hannes. Hannes blockerar fyra och går han ut till inkast till Wichingen. Och nu kan vi ta igen attor till Wichingen fördel. David Adolf är ända, tycks att gå till vinkast någon. Kastar han så framåt nu mot Filip Djordjevic. Lägger han i över brinkarna, finner Kai Leo i Barstadsove. Så missade han efter, så det är uppe 6 och så kunde han köra målsatt. Han bygger upp, Berge till Kittla, att utla Berge och så ivrar vinst till Hannes. Hannes vill så att köra runt efter, vid Berge så när jag ser. Som så såg han i över Kittla samma sen så fär han ut i högre. Så det gettler vi en lang og bolt i atter mot Boa og Dapo. Boa legger han ned i 16 minutter. Vi lykker vi kommer til skott og kommer leise bolt David. Og så kommer Selve og forstøyre David her. Så flukter Selve han ur vantallet. Og Børke tek han rollet og godt ned. Og så venter det seg atter mot Malen Tjavutsinje. Så renner på 6 atter at det blir jobb. Hannes, ferien ut i venstre. Hjøy Dapo her. Dapo ferien, legger han atter til Hannes. Hannes har en lang og bolt i motis ned.

0: vi man kommer så færdig stående. Og det nok her, og vi besøker månen i middelen, jeg sier bare lignende i det, tror jeg at det var jeg vokker kunne komme til, jeg sier halve chansene, så har man vært øyelig effektiv uten det her, og det på 60 at vi ikke.
1: Måspart Jesu teacher av bare en eller annen, kommer en halvende, og det på 60 som vennene natt og beina ved igjen. Og jeg har spalt 6 og fortsatt måtte nå her, og det begynner å komme spenninger inn nå her, om vokken går klare å halte det. Det 2-0 framme i Slovutching mot 6-3. Men Ragnar och Leivren har utfordrat ut i höger sig här. Fåar sig ringkast. Nog så högt upp i halven Javutsche. Och det ser ut som att rätt en kjöta samman sen som att attacka lagt inkast. Han vill häva alla B6-läggarna in i sektaren ner. Han vaktar öjlott för att få där in som tjotas möjlott. Så kommer det. Kommer helt in mot det. Här som Ragnar där är det. Och så det Jörke så stötar han ur vandalaj. Och han får ut till Hottnarspark till B6-stilbe. Nu har det nog hotna spark och nu ska det vara vad det ska vara. Här är bäst trutcher med något efter att vann jag lagt. Så om man mål kommer kanske nu så kanske det kan lite nast. Leivor ständer så gosser klarar vi som femta hotna spark här. Så gosser. Kjem sig förre, kjem skruva främsta stång. Här får Rota Borstor vart igår, kjemmer attra ut Leivor, så är möjlig igen, vi är en lille tjej, kjemmer den förre. Bruta Borstor, fäste och är i att löva vuxenje. Kylie gör ju Barstadtove, rönsar renna David upp, men först fäder vi någon. David spelar natt ut i Silas. Kött i vid Hannes, som en 60 centimeter över höger så är nu, så det är till. Finner Gittla, och så Gittla lyckar vi med sig han. Han finner så Leivor gott sen. Han väntar sig, till gnalshändning, över mot Dapo. Det var där Lise, och så köra där steg. David Ulöjar ända. Men han får en Elvink från Amin Jakob som får ut det alldeles inka. Slipp 60 det vi. En miska sig Elvink. Så dator David och B60 det som kunde jag köra. Tone ut av högre till Hannes. Agnarsson. Kämmer en signalsändning att du mot Ragnar. Han får snitta han. Men det är inte fram ett år. Samla droppa till B60 det vi. Från Rottingon och Vushinje. Så det har Leivor gått sen, Fredrik Ivela för att gittla samman sen, det kan inte vi. Vi är rädda att spela till Jona, så för gittlian. Gittla som kommer hejst upp på topp nästan ute i höger sig här. Så det har Leivor en signalsändning i rum till Dapo. Lägger han så till Hannes vid Höttenån. Så det är Hannes, kommer ner i vinstru i attor. Sätt till högre med Vela täcka Börka vi. Så täcker han Jona vi. Så är det gittla attra högre. Det skiftar öjl och så är nu högre till vänster. Kör med en läk, färdlig en läk. Och så är det nog inte annan som stotar till han. Fäver så är det, ja, men... Som du säger, det kommer inte innanför dessa ramarna. Alltså jag har alltid inte kommit innanför ramarna där. Jag har alltid inte.
0: Inte kör på 60, nej. Men jag vet inte att det kommer. Och när det kommer jag vet inte, så sätter han ner den.
1: Ja, ja. Och det är matspark till vuxing. Och ja. Och för runda nu. 20 sekund så får jag runda nuttio och första minuter här. Vi går inte att det är. Framvis 2-0 till Vuching. Det var en mål från Aaron Benjaminsen i förra läge. Och så ett kött mål i sätta läge kom till Vuching. Här var det Jakob som så eisen fick sig att det är rekord stått att han har till. Där på 62 så kommer en fejl av Hannes här. Och så är det Jörgen Nilsson som kan föra en mot en. Så tar han 30 till högre. Det är gott i eisen. Kommer mitt förra Silas och han är över säkra händer här. Ferran och han kastar han kött igång till höger till Gittla Samasen. Gittla. Så den Leivor som är helt ut av striken ut i höger här. Han ferrar nu från Gittla. Vuching går kött att dra värja. Och han får ut i outling. Kastar på 62. Att det här var där Lise. Att det är 30 till vinst av en här. Tack vare så runt sin av Vettlund. Ser man helt ut av vinst till Hannes Agnarsson. Som hyggar fram ett år. Kåran in Amina till Jona. Så får han ut till Gittla Samasen. Och så kommer Atten sin signal in legend från honom. Kommer helt ivet till Dapos. Men också läser ut av vinstret. Så är han en mot en. Tack touch för Boy 1. Tack för Boy 1. Så kommer skottet. Plus att blockera. Han blir blockerad av Jakob Villasen. Men hotna spark till B36. Och det är Dapos som ränner sig kött ut till hotna flatsche. Och det har lagt ut 20 minuter att reatera. Gunta Dalli. Jag kan nu åka runt i 5 minuter. 21 minuter. Här är något att göra vi, visst det är. Tekan stått till Leivor. Tekan att till Dapo. Och så kommer den där tjej. Vi är i siffre. Kommer den helt attast. Och för så långt ut av Vötlund. Och för Vuching så tar Maspark. Och Tujon tickar. Och tickar för det här. Till det goa så kan man säga. Och för B6 så är det för det värre.
0: Men här är det inte som jag ser att han har att det är kort.

0: som tyder på att det här projektet skulle komma att träna till snöbarn. Man har haft det sig i halva stöna, men det har omgått att haft det sig i ordentligt jöknenbrottande. Och den mest farliga, jag vill säga, vi har faktiskt att ha skottet kött där på bänt nu som blev blockerat. Hvis inte det blev blockerat så heter det kanske kunna säga att hvis inte det en feberbjärkning från våra arena, tror jag. Men vad tycker jag över den här listan i påsan och i halvtiden är det inte att ha lärt påsar på antiatter så att det kommer något nu som vi såg i evigtiden för några affärer och åttan lägga allvarligt händer. Det ska undra mig om processer knappt nu klarar att fiska två mål upp ur det snedspelen vid det sig atlantisten.
1: Det är en av hållet mot färgen att här med tjej som har lagt sig att och tapp och så kommer 16 minuter ner och vinner sig här eisen att hotna sparsk av träat till på 36 och hälsa för att det är vinst och såg här. Men nu är det hälsa för att det är som kommer över att hinna såg in att täcka bara inte har en vett att tappa men det är inte tom. Leivor som det vinstra benet kommer att få skruva ut från Malmö nu kanske. Det finns att komma nu. Kommer nu. Kommer att hälsa attast. Hannes blir av hövor, men Hannes värvade bolten ut i högre. Heltron inne, så det är Gittla vi. Så kommer att det en lägg från Gittla, kommer helt till Leivor av vinstre. Så prövar han att koppa, blir blockerad av Jakobi. Så vinner han att det är hotna spark. Så kommer ett onöjt skumper i ryggen från Jakob Willemsen. Pesar gott kort eisne. Han var blockerad skump mot Leivor. Han färde sig gott kort från domen, hattar vi den skjuta. Så kommer hotna spark till fyrre. Jakob stöttar vad jag är ut. Tapp och täcker emot det, samlar upp. Han är utfärd, täcker träckligt lökare. Så kämpar skottet, blir blockerat. Läser bollet in i fältet någon. Boy skallar till land. Så tar jag, så tar Wichigur. Och så får bara rena till fjärdru innan. Och så tar bara som kan täcka sig här en lökare. Så kontar jag, så lunch som domaren till nior. Bäder kymnera noll. Så tar jag för i hand. Och jag har spalt 30 minuter nu. 30 minuter i färgen att jag med tjej. Och givet och inne. Och Wichigur kommer att hålla under på 16 nu. Jakob finner så Filip Djordjevic som blir pura läser, men han är över rangstator. Han är över rangstator. Silas han skuntar sig här. Spelar stått på en av till Börka. Börka över högre till Gittla Samuelsen. Skadar han efter här. Han ska bara langa inte fram efter oss.
0: Ja, och det gör det inte. Nu känner du att spela han spekler ju upp. Och det här har man inte tydligt att man ska hämta två mål på 30 minuter eller vad det är.
1: Det är inte akkurat det ideella, men nu kommer det signal sen det här, men inte Jonasson och Lise, Anna, lägger han så till Jörgen, för han så attor. Ut av vänster, Knjolve, trevlig sig några meter själv här. Röjna sig på Fobi Gittla, men det släpper han så inte. Fyrt ut till Inga Slovutching, det är till fördel Slovutching, att klockan tickar. Nu runt och går fyra av time tjej. Nu är det bäst 30 minuter att göra av här till Slovutchinget. Och jag hade nästan gett hår att säga att Disten han är Lodgson och han fyrt Lodgson.
0: Ja, ni har inte spurt mig, men det har jag nog hår att sagt fyrt Disten och Disten tog jag det.
1: Ja.
0: Disten mynden har varit rättliga grejer att han har Lodgson kommit 8-2-0. Att B60 har inte mäknat att svära attro på tomaten som man må göra hvis man ska hämta sig två mål i motrande som inte är väl organiserade i livet som Lodgson. Så i halvtid att vi ser inte att gameplan nu tar Disten han verkast enda annan så har hon att Lodgson inte ätnast. Perfekt, vi kunde kanske komma in och sätta till att automatiskt en kvita så väl, men det är rätt gott arbete.
1: Så kommer en signalsändning, tapp och klarar att halta han inne. Först är det, och så är det siffror så fär han, så prickar han, röjna halta han inne, men han fär ut i att lomaspart och vutsing. Han röjna att han tyna är gittlig samma som röjna sig signalsändningen där, över av vänstersyn mot tapp och det är alltså är ett nast och så. Så att ska jag fram emot malen i R-siffror så verkar det inte släppa farligt.
0: Man ska säga att det är inte fyrr och det är att det rönt jag till här tog att det är kanske helt perfekt årsöka och det är sådana vinter, ja. Så får han lyssna för några fyrr och temmingen är etnast kanske inte helt akkurat som hon skulle göra just och det är ganska trött rest nu det kommer i utöjna. Men efter att se när jag luktnade eller några fyrr så är det kanske kunna giva just lite, men nu är det inte för sent.
1: Så det är uppsäxare, röjna att affära, David, biskupse, Andreasen, kör han ut av vinster till David, så tekar han en renning in i djupen här, tar på välra, trätchen mot min kjolvor, så kommer ett inlägg, helt attast, och så kommer inte bant i mitteln här, och först ut han ut till hotna spark till B6 och 32, men nu är det inte något att göra av vi, Og for en runde der 6 minutter nå er det med tjej, så det best 1 minutter etter. Men Jørnas bare kommer fra leveret, det kommer skrua. Blir ut av borster av Vucinje, på 6 å samle opp. Hannes kipper han inn mot 6 områden, atter ut av borster av Vucinje, og gjør det seg fri. Og så kommer jeg der fjerde. Kan jeg ligge til Jørgen? Jørgen og Silas ut og eller her, og Silas bryr det første av han, tog bedt for 6 det. Så finner han leiver, motsatt, døgre, og Sølve, han skjermer bare leiver. Og Baltron för stittelsen ut här till matpartel och vuxen gator och ja, här är en fjörde 34 sekund ettor och stövande 2-0 till vuxen och det här vill han nog hejsen.
0: Ja, det här vill han nog hejsen.
1: Jag råkar inte stäsa något mer sen till här. Och det är bara Renat som tar sig 8 sekunder som han överhuvud kan till detta här matpartel. Och tar tjej minuter Färra förboj kvarja löte. Det är en 15-20 sekund. Kittet till Maspache. Maspache tidse. Ut mot högre. Så får han ut av till inkast till Vushink. Och domaren hickar röjt lite klockan nu. Nu är vår gränsen runt i 20 minuter. Så det här spela Eika till Beat här som domaren vet. Så det är 20 minuter här är färre nu. Kittet samsa att vi steg nalsändningen mot Ragnar och Boa. Och där på. Han får ut av. Vuccinger får han ut i outlinkast. Det blir kött här på 36. Joan Eventer. Och han är flöttna i munnen. Och det här är resten flöttna av er. Det här är Vuccinger som färra från Gundadali här. Nu Solskine kommer här Gundadali. Vi är nu 2-0 sikre till Vuccinger mot på 36. Vi är normalt från Arone. Och en normalt från Jakob. Som har isfäxat rekord. Men det spalte ont och tal, alltså en går 25 minuter, men det sa man kört helt till och vad tycker du för att jag alltid kan man säga förtjänt vid 2-0 hemma där mot på 6-0.
0: Ja, visst det är Atlantisten så är det grejt att vad tycker vi om man och det var att han var att det här fantommal och kör Benjamin sen och i förra läget att vad tycker kunde göra det som vad tycker är bäst till att spela still ju roligt att köra på sin organisation och så uppsöker chansen till att komma med bänt och den chansen han kommer bänt in och i sätten har läggt och tar få att det här 2-0-målet är inte heppe och på att det inte vill rota väck att han har ett inlägg valt det för på tvärs i stegen och så vill han skumpa det i målet och ta är Wichigo som är väl organiserad är att ta ett nästa inte köpa 60 att bråta där nio och ta vi snackar om tempo i dysten. Tempo i förhållande till att det är rättliga lockt fram till att jag kanske har fymtet mot vår färgner. Och nu att han är att Wichigo kommer fram om 2-0 och att han är att terroriserar till Tuchemans. Ta mäknar på 60 och inte sätta tempo som högt upp att han kunde få sig rum till att spela ut. Wichigo ständer fram i så öliga kompakt. Så Vuccinger har vunnit en förtjänta sigur på terra organisation vill säga. Och så kruttrar jag förtjänta via en så fantastisk individualist som Aron Benjaminsen.
1: Ja, och på sexet tar skiftet ut och röjna så ut och så där. Men det kommer varje och varje in i bort då. Men terra som också har snackat något om i Disney. Terra kom bara inte att få skål till att vara innanför rammarna. Alltså.
0: Nej, och alla på köpa sexet är öjligt ineffektivt. Vi vet Fink inte några skott upp på mål och sett innanför målramen. Det är det som var det, det blir blockerat. Och till och här i en stor måner är i mittlen Wichink och på 60 till det här att det går skotten till Wichink sitt innanför målramen och det är att det inte kör på 60. Men då det här är sagt så må jag just säga att det organisationen och i värjen kör Wichink är bättre än organisationen kör på 60 och i värjen tror jag att Wichink kommer till flera chanser tror jag att det finns i här rummen inne i du inte lukkar så tött i vägen i köp 6-3, säljer att han har en vanstånd att föra av Vötlund. Och tillsvarande rum är inte att finna. Vi ser inte att Apo här på en spelare är öjliga gåvor i så små rum. Han får nästan inte plås. Tog är att han sitter tvärmans och han tar mest av distan och kämmer ner. Och här i ändan ta är det så en mot en och ta färgande så inte mera plås. Men inte någon ägg till att han kan få det här på fjol som han annars kan eller har ämnen till att få. Så Washington vinner den där testen vill jag säga först och främst på Terra Gau i organisation. I råkna ästen vi tror jag att det på 60 är det glädjer för nu att få en sommarpaus kvar man kan rätta upp på något ting. Och Jeg råkner vi at jeg tar om fyra linene for å gjøre å spille i europeiske kappmengen nå, Vutsinger til Lige, og jeg liker best fire til å komme over til neste omfør.
1: Ja, der skal vi møte stjernen fra Osland nå torsdagen, og der blir jeg altså ute, og så siden dessen han vil så hjemme. Men jeg har alltid ikke lært at det her er de siste årene fra Åkon og Gundadalje. Her ender 2-0 til Vutsing, og jeg måtte på 6-2, og nå er det så sommerstekker og mesterdeltene med Vutsing, og skal så vågjere ut i Europa som HP og NSOI og KOI Eisenskolja. Og så takk dere for det, og det her er Gundadalje og Ronny.
2: Og i dag klokken 2:30 vi til Gundadalje. Her blir 6-7 Vutsingur pressa saman. I morgen klokken 3 vi til Dungasandi og sér fra Disnon mellom Norsi Vestur og HP. Lursta av FM1, tutt fotballsradio.
3: Omrann sen samstarvi, Tørsana kommuno, Sørvågs kommuno, Parstapilla Fossa og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit. Omrann sen samstarvi, Tørsana kommuno.
4: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
5: Og man har løtt oss å komme samrøver som Brynjar for å gjøre vi om på for avgavist på 36 og Vujtjink. Vi skulle ta nå, løtt jeg øyre til frasøkene. Hvordan tar jeg av FM1 ta Vujinkur fikk hese bæg i Malne, og særlig at det fyrre tja Aron Benjaminsen var godt.
3: Områden sen samstarvi, Tørsana kommuno.
4: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
1: Så da Sølves kommer i midtland, så kører han kjøtten av mina til Aron Benjaminsen, som sitter av fjerra, slipper opp i søvmål. Prøver han skott nå, han skjøter av fjerra i Malne! Til Aron Benjaminsen som baltar ut i rattere og han jeg vet ikke, han 25-30 meter ute fer han selv vår og han teker skott ut i Reinsamattler og han fer ja, høyt i vinstre gjør 1-0 til Vutsing i Gundadalje 4-0 lagt dør han kom mål
0: ja, det her var et helt oluksvalig godt mål det Aron Benjaminsen og i færbelten så cirka 40 meter av malen og han teker trekk fram etter og besesteren er bakka adultsen for nekv og til fire mann som han om mann og i stedet for teker til velden så vil man bakka adultsen til og så langer han tid og belten han sitter med den minne og i trykanten at det var et så rent godt skott og det kommer den minne bort til ronken så det er ikke lige i luften at Vutsing skulle fære å få en mål men at her er det som er måneder nå er noen vanlige mestradalsspelare och en osvallig god mestradalsspelare hattet jag i ett av mig suttit från Aron Benjaminsen i stället för allt hittvattlet
1: Ett fantastiskt mål av Aron Benjaminsen som är just öjan och omkö och i mestradalsen och Aron han körde ena för det jag har kontat det var en fralig och mål Karin helt ut och högre Ljósas Gleisek som kom några meter fram efter vi så Jan Inlek och det blir nästa lucka vid Färlåt och det blir Leisa Baltor och så ändrar han i målen Han ändrar målen, Jakob Jansen överlagt. Vutsing och 8-2-0 här i Gundadalje. Och här är det inte spalt mer, 24 minuter. Och jag vet inte, jag hade en läsk kämre här och det var stäckt färdigt. Och så mitt i hela så, jag vet inte hur man ska lysa det mål här.
0: Jag har alltid man kan lysa det via till ett inlägg och inte rota väck. Och i stället för att rota väck så fyrer det på ett förs. Och här är en Vutsinger och en mot en duvelli. Och på en eller annan mat så färd. Han till Jakob Johansson han får lycka pricka och har bälten vid stålet så är det sån spekler rotlar in dixt ut vid stånsna och att här är en värje för att det är på 60 det är ungen i vium det här att det här bälten skulle ha sparkat till himma det gör man inte spelar på tvärs och så är det här till i virus lite och nu är motbrukaren köp 60 tung
1: att det är så inte tamperians där skulle jag få av att få en ägare på sjur här i det
6: Skulle du köpa något gardiner?
7: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av frys.
7: Varst du kväll? Ta Jerry.
6: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
8: Från kommunala brännestöjne. Vitsbyrja, kväll ska du komma.
9: Du säger kommer kunna allt Du sier det taga at han lorst, men nei.

0: Omvärldens samstarvi till Sjöna kommun.
1: Och utrotteren av FM1 är Stolavel av Måvi. Så färre vi tar fratta från Vänjärn och Hövås, Vänjärn och Tjabe 36 och Tjabe Vigintje. Jag och Martin Johansson och jag och Peter Paulsen och han fyller ett han Tjabe 36, jag och Martin Johansson.
0: Områden sen samstarvi till Sjöna kommun.
1: Och utrotteren av FM1 är Stolavel av Måvi.
2: Samtidig är vi Jakob Marsten, Vänjärn Chapp 62. Det är ändå 2-0 till Vushing här och hemmabanna till Tikum där. Och hur ser känslan att han ändrar distan?
3: Nej, känslan är inte god. Det är det rörliga vi har brått.
2: Ja, alltså nu har jag mött en trimon och så kallad topp 5-ligan. Och jag menar bestämt att det är tredje distan är ändå 3-0, 3-0 och så nu 2-0. Här tycker jag inte får mål. Och ja, vad händer du kanske gänga tannvägen som inte ska för Tikum?
3: I tear next thing, så inte så simpelt att man kan lösa det bara i en handavvändning och som att du gångt det väl och som att du gångt det illa. Bort nu är vi till när stöv här och det är till mötbräcka och vi må bara till hitta in efter berget och lagarer och allt så till inte. Hade inte lört annan för ett möte där vi vill lycka. Huxas Jumma Sundur så hette er. Men vi är rörliga skuffar av lötemynden i den sista månaden. Men man ska heller inte glömma att hålla myndena och tera vid Lidja som de har tro. Vi är framför Wushing, vi är framför HP och Nek Vannerlig. Så lät nu lycka skuffelse i det och den sista månaden sätta sig. Och tog jag vid Lidja som de har tro nu är till rösen näka.
2: Ja, jag skulle akka nämna det bara inte att det trots allt det är vågångsdelen nu så slutar det inte statuka än någon fyn under trea plus och det gräva skatt det tjej just det fram och det är inte långt upp till toppen utan näka som helst och nu har jag fattig en sommarsteg och nu har jag diskussat näka vikor att samla dig och som du säger och hur slutar det fram till det här sätten i hälften som är ett eller ett rätt och tycker att det statuka på att åkos kan hända.
3: Ja, alltså fotbollstör, det här var ju så kappen, så att lika kunde vinna ötlån, men det huxar vi inte om 17,5, det huxar vi bara om att vara. Så inte skuffar och Wushingor vinner, väldraken och tervit, Chetra Eva, inte fink och Halland och Kursti har hem till Lockon. Så nu är det lika, ta få frugen, äkra få av dig och så möta där innan, så bara nu är det. Det är sista läggaren här brukar för att nu tror som sagt nu allt för kväll.
2: Nu är det inte så skadat en sådan unga, nyttjande gammal, det är Anna, William Rykert, men är det kanske annan övant än sommarstöckerna där?
3: Nej, som utgångspunkt så är det inte så nekvalt så att vi missade två år och här var tidigare två år in, så det här är vi rönhalda fast och ut i projekten som felägger att man rönar sig ett unga lokala läggare till, så sitter jag.
2: Ja, och vad ska jag ändå? Jag tackar bara för samrådena och bäst ett nu är.
3: Ja, tack. Tjena.
0: Områden sen samstarvi till Sjöna kommun.
1: Och utrotteren av FM1 är Stolavel av Måvi.
2: Stant är vi Johan, Peter, Paulsen, Vänjärn, Tjavushinje. Och i det, alltså, tänker vi vinna 2-0 här mot upp 60. Hur ser känslan?
4: Jo, sånne gav det man vinner, och jeg helt vidt spaldrum jeg vel, og sånn, det var skulle sin rega til, da man ble så tog ikke man, så vi klarer oss å halda stand, så det er vel nok til vi, så det er det som man får et trimst i, og det er nice, så det var, ja, vi til å gusse til å være nok til det.
2: Ja, og det kan få så et mål før, et dreima mål fra Aron Benjamin, og så får det et tullja mål og setna halvdagen fra Jakob. Og han ender så et rekord, og så tenker det ikke Aron ut, altså vet du, det er ganske taktisk, vi setna halvdagen at det ikke gjør disse utskiftningene her.
4: Ja, jeg vet ikke, man røyder så godt at jeg brøy det akkurat så mot til hva det er som kan hende nest, men om det er et nest litt til så spør det ikke, men vi valgte å kunne friske mann sin, da man skal redne sin tomorrow, så.
2: Og nå kommer det ikke så bænt, skal man säga, bænt atta for B60, nå er det bare stedet sted i middelen tiden på B60, og nå er det så langt opp til nummer 1 og 2, altså livet var under stedet til et første eller et annet plass, og jo her?
4: Vi tror det bara täcka det som är för nästan och det som är nästa chocken till europeiska erbjöring och så gärna är det. Ja, så täcker man det bara så styrs. Så vi röjnar gos rätt. Flyt och kom och vad kan nu är vi så ett nästa gos idé. Men till man var det dröd länka på gara.
2: Ja, och som du nämnde bara nu Anne, det är inte skrivet i Europa. Det är inte att spela Conference League. Första omfärd så gos vi emot en liges med stjärnen som är över Osland och gos så kände jag bara uppgavarna.
4: Jo, man är alltid spänt på oss europeiska avgörningarna och för att Lyssland, det här blir ju också spännande och ta nivå det är största liv, så det är, nu ska vi gå så färre in och fyra gånger på det.
2: Och följa dig att det är en chans att komma och göra just när förresten är bara en distan mot just den utländska motståndaren och här var det går, här var det annonserat något av dem, känner dig till något från dem?
4: Man känner sig inte till det där blir utländska linjer. Men alltså, nu blir jag så där väljer fyra kikarna framme med åter. Tog det snön och så gärna. Ja, jag hade vid det här var en chans, men väl vid att det är utländska linjer.
2: Jag tackar för samrådena och gå ett nu ut i Europa och gå en sommarstök från Mastardalen.
4: Jo, tack och så var det. Och
5: i dag klockan halv och tre är vi till Kontadalen. Här blir sex och sätter övertygar pressa samman. I morgen klockan tre är vi till Dunkasante och ser från Destinon med Norsjö Väster och HP. Lörsta av FMI. Tutt Fobosradio.
0: Områden sen samstar vi Törsana kommuner, Sörvågs kommuner, Pasta Pilla Fossa och Gulleklubbar.
5: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
5: Och i trotteren...
1: Ja, vi säger tack för jokon och vi är efter här på ett annat klant tror i morgon. Ta en spel av 0-3 Väster och HP och vi säger för att ta hittills någon
0: områden sen samstar vi till Sjöna kommuner.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.

0: Les Mayra och kaobe.fo.
1: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt@vensel.fo.
2: Skal du flytta till ett urförjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till husen. Safari ger livet lättare.
3: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu anled hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda Tja Scouse House visar vi till fotboll, hompen, darst, formulär, kapprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter är näxt stortligare samma vi gör. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
5: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.
6: Nå er tors og fag i smål.

0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Kirve, einasta förska mineralvattnet.
2: Det var härligt vilt det, ja. Sätter sig samband vid gulutlugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Gulutlugar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulle vet vad det är bäst.

0: Scouse House. En nu står jag här bäja viner och nu är anledd hittas till stora dyster, goa löder och en goa kalda. Så Scouse House visar vi till fotboll, pompen, dörst, formula, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House. Du utsatter i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttas och tänk oss vi ofta.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tui på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
2: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett la vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Du show mower. Vi är online ombord, åtta nävmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för att du stöv och sambandar sjövnån. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlån växer.
1: Från kommunala brännestöjna, vi spyrja kvärt ska du kommunal.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.